vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

Hallo? Hei på deg. Jeg å få klem, bli klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

the first time. I saw you once last week, now it's been days.

Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som standard maybe, som standard maybe. Så nå kan du reise med rumpa dyr.

drank you up like tequila.

0: Det var Talemor med Skurk. Den var veldig fin. En rolig start på dagen.
1: Skikkelig
0: deilig. Det kan man like.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er bra. Vi, har dere sovet godt?
1: Nei.
0: Nei.
3: Nei.
0: Nei. Men dere da.
1: Jeg sov godt den korte stunden jeg sov.
0: Ja, men ikke sant? Men det, da har du jo for så vidt sovet godt da.
1: Ja, jeg har jo det. 3,5 timer det. Det holder.
0: Ja.
1: Det holder.
0: Det holder.
3: Jeg også har sovet rundt sånn 3,5 timer kanskje.
1: Ja.
3: Men ellers så...
0: Det er sterkt.
1: Det er sterkt.
3: Det er mye lettere å stå opp når jeg sover dårlig.
1: Ok.
3: Synes jeg i hvert fall.
1: Ok, ja.
3: Og hvis jeg har til skikkelig dyp søvn...
0: Det er spennende utsagn.
3: Så blir jeg en zombie. Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Kanskje det er det du må gjøre da. Bare sover jeg veldig kort.
3: Mm.
0: Ja. God plan. Videre.
1: Altid sover litt kort.
0: Se hvor lenge det varer.
1: Ja.
0: Jeg sover lenge. Jeg synes det var forferdelig å stå opp.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo ikke det var forferdelig å stå opp.
0: Det er et tap-tap.
1: Det er et tap-tap-prosjekt.
0: Eller dere har vunnet da, egentlig. Hvis dere har sovet godt ganske kort og synes det var greit å stå opp.
1: Ja.
0: Ok, da er jeg tap. Vi har en sending.
1: Det har vi.
0: Og vi har som et sånt paraplyterm.
1: Ja.
0: For dagens sending så har vi mat. Bare for å ha noe å liksom sentrere snakkepratet rundt.
1: Mm.
0: Og i min tidlige research, for det må man jo selvfølgelig gjøre, så tenkte jeg skulle finne litt sånn nasjonalretter.
1: Ja.
0: Og da gikk jeg inn på en hjemmeside der. Og så gikk jeg videre bort fra det sporet. Men denne hjemmesiden startet med et sånn en ingress som jeg synes var så sterk. Det tenker jeg ta den. Jeg tar den bare for å sette
1: det. Hva heter nettsiden?
0: Det husker jeg ikke, for jeg tenkte, det her er ikke det.

0: Hei min ord med en gang til og aldri mer.
1: Dagens aviser.
2: Hei, hei. Dere hørte dette på nyhetene. Leste det for meg. Og da kunne jo jeg... hva heter det? Hvilket ord leter jeg etter, Anna?
0: Jeg vet ikke, meddele?
2: Meddele, takk. At kongen er innlagt på Riksen.
0: Yes.
2: Det hørte jo i går kveld.
0: Ja.
3: Og nå er det faktisk sant.
2: Nå er det faktisk sant, og det er vel...
0: Har det vært prank før?
3: Ja. For sånn par uker siden, så var, tror jeg, Se og Hør eller noe. Ta med en liten klippe salt, jeg husker ikke helt.
2: Ja.
3: Men at han var innlagt, og så var det sånn, dette er ikke sant.
2: Okay. Men han begynner jo å bli innlagt så mye det siste. Man var jo veldig redd de første gangene, spesielt når han var i utlandet.
0: Ja.
2: Men skjer det nå så ofte at man blir litt sånn...
0: Er det ulv-ulv?
2: Er det ulv-ulv? Sånn... De passer nok litt ekstra godt på han.
0: Det tror jeg også.
2: Han er en mann på nesten 90.
0: Åh, han er tross alt kongen.
2: Han er tross alt kongen.
3: Jeg tror kanskje de ikke har så høy terskel for å legge han inn. Eller er det lav terskel?
2: De har nok ikke så høy... Eller det er ganske lav terskel.
0: Man kan si begge deler.
3: Ja, ok.
0: Ja. Du... Ja.
2: Det tror jeg nok. Så er jo Kuggegumpegrensen.
0: Gegent. Ja, han er gegent.
2: Han er gegent.
0: Det er litt spennende, tenker jeg, å bare plutselig måtte være liksom landsoverhode, sånn.
2: Ja, men han får jo ikke øvd seg på noen annen måte, på en måte.
0: Nei,
2: fordi han tar over jobben når forgjengeren er død.
0: Det er så voldsomt. Tenk å få ny jobb når en forelder dør.
2: Ja, det er da du tar over jobben.
0: Det er skikkelig tøft.
2: På sekundet.
0: Uffa meg.
2: Ja.
3: Hun godeste barnebarnet, hvis jeg hopper ett hakk lenger ned da, hun Ingrid. Skal være med på Skal vi danse. Og det ble jo annonsert i går.
0: Ikke Ingrid hun, Alexandra, men...
3: Men Lea Behn.
2: Lea Behn, ja.
3: Til Märtha. Men hun fikk jo spørsmål i går om... Altså, det var Skal vi danse-review? Review?
0: Intervju?
3: Ja.
0: Eller
3: avsløring? Avsløring, da.
2: Avsløring, ja.
3: Og så begynner de å spørre spørsmål om kongen. Det, var liksom, det handler jo liksom om hun og Skal vi danse.
2: Ja, men hun kommer jo aldri til å komme unna at hun er barnebarn til kongen. Nei. Og jeg beklager jeg for, det er derfor hun er kjent.
3: Ja, det må jo være det.
2: Ja.
0: Det kan jo at hun hadde blitt en slags influencer uansett.
2: Absolutt. Jeg legger ikke den bak her lov og dør.
3: Men man bare, jeg bare så på hele hun at hun var sånn...
0: Dette er ubehagelig.
3: Ja, skal du spørre om det?
2: Ja.
3: Men sånn er det jo. Altså, hvis jeg hadde vært barnebarn til kongen, så...
2: Da hadde jeg spurt deg med en gang hvordan det går med kongen.
3: Ja, ikke sant? Mm. Man lurer jo.
2: Man lurer jo. Jeg er nysgjerrig.
0: Man lurer jo. Men hadde dere vært med på Skal vi danse?
2: Nei.
0: Hvis dere fikk tilbud? Ikke?
2: Nei. Har du?
0: Hvis det ikke blir filmet.
2: Ja.
0: Jeg synes det hadde vært dritkult å kunne selskapsdanse.
3: Ja.
2: Ja, ja, hvis det var for å lære meg å danse, så hadde jeg gjort det.
3: Men folk blir jo helt sinnssykt gode også. Jeg har sett det sånn...
0: Tenk hvor god jeg kunne blitt.
2: Ja, det er sant.
3: Jeg har litt sånn der, ikke plankekropp, men jeg har ikke den der... Men jeg kanskje hadde klart det hvis jeg hadde...
2: Ja, jeg eier jo ikke rytme heller.
3: Nei, så det hadde blitt bare sånn.
0: Men det kunne dere lært, det er det.
2: Det kunne vi lært.
0: Og så kunne vi sett utviklingen. Jeg da, siden det ikke ble filmet, så kunne jeg sett det i personlig.
2: Hvis man kommer i så god form, kanskje Kong Harald skal bli med, skal vi danse neste sesong?
0: Oi!
3: Med keyboard-bordet. Eller stolen, eller hva det var?
2: Ja, ja, han sitter jo på sånn keyboard-sete.
0: Okay.
2: Når han ikke orker å stå. Hvis du ikke har sett det på bilder. Når han tar imot gjester.
0: Jeg har ikke fått med meg det.
2: Nei.
0: Men jeg tar deres ord for det.
2: Ja. Nei, men skal vi bare ønske konungen en god bedring?
0: Absolutt. Jeg krysser finger og tær for en rask forbedring.
2: Ja.
0: Hva er recovery på norsk?
2: Rask friskmelding? Rask helbredelse.
0: Ja, vi håper på rask
3: comeback.
0: Helbredelse.
2: Rask comeback. Ja, fantastisk.

0: Marie Dalane, men jeg trenger ikke hun når jeg har han.
1: Det gjør man ikke. Altså hun som i Voff?
0: Jeg tror det.
1: Ja. Trenger ikke Voff når man har han?
0: Han? Ja.
1: Ja. Nå skjønte, jeg skjønte den nå.
0: Du er veldig
1: bra. Jeg skjønte den nå. Vi har jo, har jo mat som paraplyterm, som du kalte så pent, Anna.
0: Ja. Overhengende begrep, men ja, det hørtes så...
1: En overskrift.
0: Det kan vi ha, så det er bedre.
1: En underoverskrift for sendingen. Nei, en overskrift for sendingen.
0: En overskrift for sendingen.
1: Og jeg vil jo ta fram og løfte fram en undervurdert ingrediens hos dagens unge, for dagens unge har blitt avanserte altså i matsmaken, okay. Matveien. De skal ha utenlandsk mat og sterk mat og sånn.
0: Ok, nå er vi på dagens unge, men vi regner det liksom fra 2000.
1: Ja,
0: ja, okay.
1: det er dagens unge for meg.
0: Dagens unge, den er greit, da har vi satt den.
1: Jeg vil løfte opp og frem poteten.
0: Ja.
1: Min favorittingrediens, eller hva heter det?
2: Kartoffel.
1: Når man legger til hver rett potet. Det funker til alt.
0: Ja.
1: Det beste som finnes, kokt potet med smør på og salt.
0: Ny potet.
1: Og det kan nytes på så mange måter.
2: Det kan det.
1: Hva er deres favoritt tilberedningsmetode av poteten?
2: Fløtegratinerte poteter.
1: Ja, fantastisk, fantastisk.
2: Godt. Det er
0: men
2: så godt.
0: Fort, det er veldig godt, og så blir det litt kvalmende, synes jeg.
2: Ja, men da må du bare ikke spise så mye.
1: Da må du bare ikke spise så mye, Hanna.
0: Så den er for meg, det er helt greit. Ja, hva er den beste poteten? Det er enten, det må være riktig type poteter.
1: Ja.
0: Kokt på riktig måte, med smør, veldig godt. Eller så er jeg altså, I'm a sucker for stekt potet.
1: Potetbåter.
0: Potetbåt.
1: Litt olje og litt krydderier oppå.
2: Oi.
1: Helt fantastisk.
2: Men tanker om søtpotet?
1: Søtpotet, det synes jeg er all right. Men det kan bli mye for meg.
2: Ja, jeg føler ikke at det kan matche med alt.
0: Nei.
2: Det er veldig for søt.
1: Jeg synes ikke at søtpotet, ja, den er ganske lik vanlig potet.
0: Nei.
1: Men det synes jeg ikke, de kan settes i samme kategori.
0: Jeg synes det var et motsigende utsagn fra din side.
1: Hvordan da? Nei, men altså, jeg ville jo ikke kokt en søtpotet og hatt den til laksen.
0: Nei, men noen gjør jo det. Kanskje ikke koke, men steke da.
1: Ja.
2: Jeg føler den vanlige poteten, det er liksom den som er go-to. Ja. Og så er søtpotet kanskje sånn, en gang her og der. For at jeg også, det er som jeg kan bli lei av, for det men også, har en sånn spesiell smak.
0: Ja, for den er liksom bare ferdig når den er egentlig litt for myk.
1: Ja.
0: Og så før den er liksom ferdig, så er den liksom, da er det noe feil.
1: Det er det.
0: Gjør det mening?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Søtpotetpuré, det er veldig godt. Det blir som en stappe, men den er litt mer creamy. Det har jeg laget noen ganger til andebryst.
0: Hva har du i puréen? I andebryst? Hva har du i puréen din?
1: Da har jeg, det er enkelt og greit, har opp i noen fedd med hvitløk, koker det sammen med poteta, og så er det bare smør, og så tar du det med den stavmikseren din, og så er det en litt sånn lett og litt mer smakfull potetstappe.
0: Hva var din favorittpotetform? Leonora, har vi hoppet litt raskt over det.
2: Ja, det var da fløtegratinerte poteter.
0: Det var fløte, unnskyld.
1: Ja, det var jeg som gledte det. Det er jo kjempegodt.
2: Det er veldig godt, men jeg er også veldig glad i, som du sier, vanlig kokte poteter. Og egentlig, jeg er veldig glad i potet, når jeg tenker meg om.
1: Det er det, altså, men det er så mange unge som er sånn lei og skal nå ha noe annet.
2: Nei, folk orker ikke å lage mat, vet du.
1: Men, nei, gjør ikke det.
2: Folk tar ikke den tiden på kjøkkenet. De er mer sånn fast food, altså sånn mye lettere å bare kunne... Bare bestille noe, eller ikke lage noe.
1: Ja, også noen erstatter potet med ris. Det er også imot.
0: Det er du også imot,
1: ja. Ikke imot, men jeg foretrekker potet. Når man skal ha ris til laks i stedet, eller noe sånt, eller ris til jegergryte.
2: Hva heter det? Sånn der rar ris, som er litt annerledes.
0: Unnskyld.
1: Jasmin.
2: Nei,
1: det er den eneste ristypen jeg kan.
2: Risotto. Risotto.
1: Er det
2: dit
1: vi skal? Ja, risotto, det er en type ris, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men den kan heller ikke bytte ut poteten.
2: Nei.
0: Ok, men hvis vi bare åpner for at potet passer ikke til alt, hva er det potet ikke passer til? Om vi slenger ut ting litt raskt her, så kan
1: taco.
0: Vi...
1: Taco funker. Kald potet på siden.
0: Kald potet på siden?
1: Og kokt, og så er den blitt kald.
0: Ok, spes.
2: Men ved siden av?
1: Ja.
0: Så ikke i tacoen?
1: Nei. Ja, det er fint.
2: Oi. Man kan jo ha potetlefse, da.
0: Potetlefse.
1: Krydder poteta med litt takokrydder.
2: Ja.
0: Steken, ok. Den kan jo være i ulike supper.
1: Den kan det, men hva kan ikke være til?
0: Dessert.
1: Sushi, rart.
0: Ja, ja, der har vi den.
1: Rart å ha potet til sushi.
2: Ja, absolutt.
1: Der har man risen, og der kan ikke risen erstattes.
2: Men hvis du hadde spist blåskjell, så er jo mange fries ved siden av. Fries er jo potet.
1: Det er sant.
0: Det er så sant. Det er
1: poteten er så anvendelig.
2: Ja.
0: Det er det, altså. Jeg tror kanskje sushi er det eneste.
1: Ja,
0: jeg tror egentlig det. Og hvis man vil, så får man det til.
1: Ja, jeg tror det.

0: Det var Iben med Askeladden.
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
0: Amen.
2: Ja, nå har vi jo snakket litt om poteter.
1: Mm. Ja!
2: Og jeg har litt lyst til å snakke om andre rare matkombinasjoner.
0: Yes.
2: Fordi meg som student har ikke så mye penger, og ofte så blir det veldig mye forskjellig fra skapet i en rett.
1: Ja.
2: Og det kan bli liksom alt fra cottage cheese og nudler sammen med sriracha.
1: Yes.
2: Og jeg synes det er godt, men faren min som er kokk,
1: ja,
2: han er ikke veldig fornøyd.
0: Nei.
1: Nei.
2: For det blir liksom helt feil. Han synes at å blande på en måte...
0: Synes han det er smakene som blir feil, eller er det landene og
2: nei.
0: Geografisk?
2: Oi, nei, jeg tror ikke han har tenkt så langt. Han er en ganske simpel mann. Sånn. Men det er bare det at han har sett meg lage mat, og han er bare sånn... Han ganske sa han til meg sånn, det er så snodig at du er datteren min. Fordi han er veldig flink til å lage mat, alltid vært flink. Og jeg synes, jeg er litt enig. Men jeg lurer på om dere har noen rare matkombinasjoner.
0: Oi.
1: Mm. Jeg hørte om en i går.
2: Oi.
1: For i går spiste jeg fiskgrateng. Så gikk jeg ned til underetasjen, til naboen i underetasjen, og spiste fiskgratengen min der.
0: Great.
2: Er dere gode venner, eller?
1: Ja, det er gode venner. Og da sa de at, har du ikke ketchup på fiskgratengen din? Ketchup på fiskgrateng?
2: Oi.
1: Jeg synes jeg var rart.
0: Ja.
1: Det synes jeg var veldig rart.
0: Ja, det føles ikke helt fremmed, men...
1: Nei, ok. Fisk og hvitsaus og makaron. Ja, makaronien, den henter jo inn ketchupen.
0: Det er sant, det er et bindeledd.
1: Mm. Nei, ellers så har jeg ikke så mange merkelig, tror jeg.
0: Nei, jeg må også tenke på merkelige kombinasjoner. Det vet jeg ikke om jeg har.
1: Kaviar og salami?
0: Det er rart.
2: Ja, det er rart.
1: Det har ikke spist på mange år, da, så jeg vet ikke om det har gått lenger. Men,
2: men sånn så som når jeg var liten, så fikk jeg ofte gulost og syltetøy oppå.
1: Ja, men det er godt.
2: Ja, men det er veldig godt. Men det også var noen som syntes var litt rart.
0: Ja, jeg har jo mer brunost med syltetøy oppå da.
2: Oi,
1: ja.
2: Det er rart.
0: Er det rart?
2: Det synes jeg er rart.
0: Oi, men hvis det er vaffel da, synes du det er rart da? Hvis det er brunost med syltetøy på?
2: Nei, det er
0: ikke sant. Så det er bare, jeg har bare tatt med vaffelverden inn i brødskjemaet.
1: Dessertverden inn i frokostverdenen.
0: Ja.
1: Ja. Nei, rare kombinasjoner. Har du noen da?
0: Har du flere?
1: Flere?
0: Du som er så flink.
2: Ja,
0: du som er så
2: flink på mat har, og sånn. Altså, sånn vet ikke, det er ikke en rar kombinasjon, men jeg har smør under alt. Så jeg har smør under nougatti, leverpostei.
0: Oi,
2: altså,
0: det var ikke lov i mitt hjem.
2: Nei, det ble jo dobbelt opp med sukker. Det ikke,
1: ikke smør under nougattien, men smør under leverpostei. Det er faen meg godt, ass. Ja, også litt majones på toppen der.
0: Oi, majones oppå der?
1: Ja, ja, ja.
0: Jesus!
1: Også litt majones oppå...
0: Smør, leverpostei og majones?
1: Er det rart med majones oppå makrell i tomat?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Oi, ja, det er rart. Har du det?
1: Ja, jeg har det, ja.
2: Oi, ja, da har du noen rare matkombinasjoner. Ja,
0: kommer det fra oppdragelsen, eller har du funnet det i egen reise?
1: Alt kommer fra oppdragelsen. Dette kommer fra oppdragelsen.
2: Men jeg er veldig dressing-menneske, og sånn av alt som skal på. Så jeg blir veldig skuffet hvis jeg er på restaurant, og de ikke har noe typ aioli eller dressing eller noe på pizzaen.
1: Helt enig.
2: Men tydeligvis er ikke det så normalt fra Italia der det kommer fra, har jeg hørt. Altså, ha på dressing.
1: Jeg har vært i Italia og fått stygge blikk sendt fra hovmesterinnen, eller hovmesteren, av å spørre etter hvitløksdressing. Can I have some garlic dressing, please?
0: Please, can I have some garlic dressing?
2: Jeg har en kollega som lagde mat til oss, og hun er fra Argentina.
0: Mm-hmm.
2: Og hun lagde liksom mat fra Argentina. Og jeg skulle egentlig gå i kjøleskapet og hente meg noe dressing, og hun bare, ikke på maten jeg har laget. Og jeg, ok, sorry.
1: Jeg har hørt at noen sier at dressing er en fornærmelse mot kokken.
2: Ja.
1: Det er det, men jeg elsker jo dressing. Taco, det er det tre gode spiser med rømme, altså.
0: At du, liksom at du har marinert, og du har stått og jobbet, og du har liksom laget det liksom sammenhengende, og så er det noen som kommer og bare tar på noe som gjør at alt egentlig smaker det samme.
2: Ja.
0: Jeg skjønner jo at det kan være litt skuffende.
2: Men akkurat som venninna mi, hun har på selskapsdressing i tacoen.
0: Hva er selskapsdressing?
1: Det er den der... ikke Thousand Island, men i samme gata.
2: Ja.
0: Hva er Thousand Island?
1: Jeg
0: har vokst opp i et sausløst hjem. Det er kanskje det som er rart.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er på en måte potet, grønnsak, fisk, ikke noe saus.
1: Eller, å nei!
0: Hæ? Og ikke noe, der er jeg nok ganske rar.
1: Kjøttkaker uten saus?
0: Vi har ikke spist så mye kjøttkaker. Men det er veldig sjelden saus.
1: Oi!
0: Jeg vet ikke hvordan man lager saus.
2: Jeg har sånn, altså det er pizza på min dressing liksom. Det er ikke dressing og pizza.
1: Absolutt, helt
2: enig. Jeg er liksom helt, ja.
1: Jeg er så glad i saus, jeg. Jeg synes det er så godt.
2: Ja.
1: Jeg elsker at det renner litt.
0: for oss, kanskje?
3: Ja, takk for oss der.

0: Det var Funk for Forest med Kragaluf, og før det fikk du Bike Lane med Viva La Sunday. I dag er det tirsdag, og du hører på Radio Nova.
1: Radio Nova!
0: Yeah! Vi er i en matepisode.
2: Ja!
0: Som man sier. Og maten dere, den preger oss. Den preger hverdagen, den preger livet, den preger også språket.
2: Ja.
0: Oh. Jeg har funnet litt språk... jeg har funnet ordtak... Jeg har funnet språk, jeg har funnet mat i vårt språk.
2: Ok,
0: ja.
2: I bare vårt språk?
0: Og i det engelske språk.
2: I det engelske språk.
0: Ja, det var overraskende mange, og jeg har ikke tatt med alle.
2: Jeg skjønner fortsatt ikke hva det blir frem til.
0: Vet du hva et ordtak er?
2: Ja, det vet jeg.
0: Okay. Ordtak der mat spiller en stor rolle, en sentral rolle.
2: Forstå.
0: Ok, ja, veldig bra. Det første jeg fant, hvis dere har noen, så kan dere si, så får dere komme med dem,
2: ja.
0: Og så jeg bare begynner.
2: Ja.
0: Tråkkesalaten, si for oss, hvis man ikke vet hva det betyr.
2: Ja, tråkkesalaten, det er dummet seg ut litt, eller?
0: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
0: Ikke gå rundt grøten.
2: Ja.
4: Ja, den har jeg hørt.
0: Den er god.
2: Den er fin.
0: Og så, eple faller ikke langt fra stammen.
2: Ja.
0: Eple er et mat.
2: Ja, et mat. Betyr at du ligner litt på faren din, på en måte.
0: Jeg tror det er at man ligner ganske mye,
2: ja.
0: Og at man ikke blir så forskjellig. Jeg tror det er at man ligner.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
4: Okay.
0: Å ta noe med en klipp salt. Det har du sagt i dag. Det sa du i dag.
4: Ja, ikke sant?
0: Ja, så det. I et nøtteskal.
2: I et nøtteskal.
0: Mm. Ha nok på tallerkenen. Det vet jeg ikke om kanskje er mest engelsk. I got enough on my plate. Nå ble jeg veldig mye. I got enough on my plate.
2: Jo. Jeg har bare hørt på engelsk, tror jeg.
0: Ja, ok. Det trekker jeg den tilbake, så legger jeg den over på engelsk hylla.
2: Men hva betyr det?
0: Det er at da man har mye å gjøre. Det er fullt. Det er fullt, liksom.
4: Ja. Jeg har ikke hørt den på norsk.
3: Nei.
0: Ok. Da jeg noterer det. Jeg noterer det bak øret. Og så er det mange engelske, da. Piece of cake.
2: Ja.
0: Bring home the bacon.
2: Ja.
0: Spill the beans.
2: Ja.
0: Cry over spilled milk.
2: Ja.
0: Cool as a cucumber. Den skjønner jeg ikke, men jeg godtar det.
2: Cool som en agurk.
0: Ja, klassisk. Butter someone up.
2: Ja.
0: Apple of his eye.
2: Ja.
0: Ja, dette er bare en liste. Dette høres ut som en handelliste som vi tjekker av.
2: Ja, men det er bare, det var ikke veldig galt.
0: Nei, jeg er helt enig. Min favoritt er jo faktisk en som Leonora har lagd uintensjonelt, og det er snus i spagettin.
2: Snus i spagettin?
0: Ja.
2: Har du laget det?
0: Nå er det snus i spagettin her. Fantastisk.
4: Oh my god, det husker jeg. Det var ganske flaut. Det enkelte som kom frem til, det var...
0: Ugler i mosen?
4: Ja!
2: Snus i spagetten! Ja, men det synes jeg var helt nydelig.
0: Ja, det er snus i spagetten.
4: Det er liksom litt sånn der... Det er noe som skjer her, noe på gang.
2: Ja, det er snus i spagetten.
0: Og så synes jeg at vi skal utfordre oss selv, og at vi skal finne et nytt ordtak med mat i sentrum.
2: Jeg så et på TikTok i går.
0: Ok, da har ikke du funnet på det selv.
2: Nei, at noen sa at det er helt sjokolade. At noen er litt sånn skikkelig deg av dette er en fantastisk følelse. Det er helt sjokolade.
0: Ikke sant? Mm. Nå tenkte jeg at vi skulle... Jeg kom på at vi har jo snakket om potet. At vi kunne si noe på potet. Men å være en potet er jo at man er allsidig.
2: Ja.
4: Og det så er jo poteten.
0: Det er det, så den er allerede tatt.
2: Ja, man kan ikke si like allsidig som poteten, for den er på en måte tatt.
0: Det er det.
2: Vi må ta noe annet.
0: Vi må ta noe annet. Vi har selvfølgelig som når noe ikke passer sammen. Det er som sushi og potet.
2: Det er som sushi og potet.
0: Men den, den liksom ruller ikke så litt av tungen.
2: Du er like trøndersk som sodd. Nei, den får man ikke så ofte bruk for.
0: Det er ordtak.
4: Hva med dressing da? Få på noe på dressing.
2: Jeg får på noe på dressing.
4: Altså. Du er god overalt, som dressing. Som da, hvis du er en som er liksom flink i alt, får til alt.
2: Du er som pizza uten dressing. Nei, da er man jo kjedelig.
4: Ja, det var bra. Ja. Du er som pizza uten dressing.
2: Du er som pizza uten dressing.
0: Det går bra, men det kan være bedre.
2: Du er tørr som en brødskive.
0: Men da blir... Ja, det kan man si.
2: Men den var ikke så ordtakvennlig.
0: Nei, det er...
4: Du er hard som et knekkebrød.
0: Oi,
2: den var jo...
0: Oi. Hei. Ja, det er ikke lett altså.
2: Men, si en matrett da, så kan vi prøve å spille på den. Eller en ingrediens.
0: Spille på den. Fisk?
2: Ok, sleip.
0: Sleipfisk?
2: Som en fisk.
0: Dette er fisk kanskje allerede.
2: Det er sleip som en ål kanskje.
0: Sleip som en ål, det er en fisk.
4: Nei, hva er det sånn, når man er sånn der sneaky, som en ål, når man kommer litt sånn
0: Snik som en
2: orm. Sniker som en orm.
4: Nei, sniki. Du er liksom...
2: Sniki?
4: Ja, sniki. Du er like snik som en ål. Nei, nei.
2: Du våt som en... Du spreller som en fisk. Oi. Nei, den finnes jo sikkert.
0: Men vi sliter når vi blir at man gjør noe som noe annet.
2: Okay, ja.
0: Ja. Men det funker da, jeg er klar som et egg. Den skjønner jeg ikke. Hvorfor er man klar som et egg?
2: Det er en veldig godt poeng.
0: Tusen takk.
4: Ja. Hvorfor er man... Egget er jo ikke... Egget kan jo... Hæ?
2: Mange vil jo ha egget på sin måte, da, så det er jo klart bare sånn akkurat da.
0: Jeg tror vi må gi opp, jeg.
2: Ja, men si... Ok, ta en da på sparket, alle sammen nå.
0: Oi.
2: En ny. Det er gøy.
4: Du er frisk som en... Nei, det er jo frisk som en fisk,
2: det er. Ja, ja, ja.
4: Den er jo tatt. Ok,
0: ja, det er tidlig på morgenen for å være så smart.
4: Ja.
2: Du er... rus som en appelsin.
0: Nei.
2: Nei,
0: jeg melder den ned.
4: Jeg husker den til nå, at meloner blir ofte liksom, til pupper.
0: Ja.
4: Så det kan du finne på.
0: Det kan man finne på. Men ja, det tror jeg. Lurer på om det er flere som har sagt noe om det før.
4: Ja.
2: Ja.
0: Dette var skikkelig vanskelig.
2: Det var skikkelig vanskelig.
0: Dette får vi tenke på. Dette var ordentlig food for thought.
2: Food for thought.

0: Kandura. Kandura med por... Porai, kanskje. Jeg er igespansk.
1: Igespansk. Jeg har vært i bryllupper.
0: Oi, flertall?
1: Ja, men ikke så mange, altså. Tre spørsmålstegn. Fire, fem. Det er antall bryllup jeg har vært i. Det har ikke så mye å si for dere. Men der får man jo ofte servert mat.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er veldig spennende med maten man velger i bryllup. Det representerer jo deg litt som menneske. Hva du og din partner liker, eller dere da, som par eventuelt.
0: Hvem er dere, og hvem skal dere være som par?
1: Liksom? Jeg er jo kjempeglad i tapas, men jeg synes tapas er kjempeslappt i bryllup.
0: Ja,
2: enig.
1: Der skal man servere retter.
0: Ja.
1: Der har jeg veldig mange imot meg, vet jeg. Tapas er godt, kjempegodt, men jeg synes ikke det hører hjemme i et bryllup. Nei. Jeg vil ikke gå og plukke maten selv, og så er det tapas er så grisete.
0: For det er type buffett-stall.
1: Jeg derimot er for treretteren.
0: Ja,
2: ja absolutt.
0: Er du for kellner også, eller?
1: Ja, det er jo.
0: Serveringsmannskap.
1: Serveringsmannskap, som type venner av mor, ja. Som da kommer og serverer.
2: Jeg føler tapas er litt mer bursdag og ja, sånn ja. Slag. Sånn 40-årslag og 19-18.
1: Ja, det er litt mer greit med tapas.
2: Men bryllup, for det er liksom det er en... veldig
0: viktig
2: dag.
0: Det må være litt
2: dag.
0: Ordentlig. Det skal være sånn, selv om man liksom er 10 eller 100 bæsj, liksom. Fordi det skal være litt sånn stas.
2: Slag og bursdager kommer gjennom hele livet.
0: Du må ikke si slag. Du kan si lag, men du kan ikke si slag.
1: Slag kommer gjennom hele livet. Et nytt ordtak! Et nytt ordtak.
2: Det er litt sånn, ok, 10-årslag. Nei, ikke 10-årslag.
1: 10-årslag.
2: Ja, ja, er det lag?
1: Ja. 10-årslag.
0: Det er et lag.
1: Ikke et slag. Ikke et slag.
2: 50-årslag?
0: Ja, 50-årslag.
2: Å, faen! Hæ? Kjenner du det? Hæ, heter det ikke, er det ikke slag? For det er liksom et slag.
0: Et slag er medisinsk, litt mer medisinsk.
2: Ja, det vet jeg.
1: Hjerneslag, for eksempel.
2: Så det er 50-årslag?
1: Ja, og i et 50-årslag, eller et bryllupslag, da, jeg lurer litt på hva dere ville servert. Dere, vet du, jeg skal være så gentleman nå, at dere skal få starte før meg.
0: Det er kjempegenerøst. Kort senketid og sånt, det er typisk deg.
1: Ja.
0: Oi.
2: Ja, det hadde vel blitt noe...
0: Skal vi gifte oss lenger?
1: Det skal ha en forrett hovedrett.
0: Ok, men vi skal gifte oss sammen.
1: Men det skal ha en forrett hovedrett og en dessert som liksom er før kakene.
0: Før kakene, det er helt greit.
1: Ja.
2: Forrett.
0: Forrett. vi spiser alt. Vi er ikke drøk. Ja,
2: vi spiser mest,
0: ja. Jeg vil ikke ha koriander.
2: Nei, det er greit.
0: Og jeg vil ikke ha rå fisk.
2: Ok, det er greit.
0: Eller andres sjødyr, nei. Som også er rå. Hva liker ikke du? Hva liker
2: jeg
0: du ikke?
2: Jeg liker ikke pølse.
1: Ja, dette er ikke spørsmålet. Jeg spør ikke hva dere ikke liker.
0: Vi skal gifte oss.
1: Dette tar veldig lang tid.
0: Vi skal gifte oss.
1: Dette tar veldig lang tid. Vi skal ta...
0: Ok, forrett.
2: Har du noen tips?
0: Nei, jeg bare ser på noe lite. Jeg ser på meg en tallerken.
2: Ja, men noe sånn der... Nei, jeg vet ikke. Men jeg har en klink hovedrett.
0: Ja,
2: klink. Men det må være noe sånn der... Det må være noe med... Nå blir det saus.
0: Kjør på.
2: Det blir noe saus, og så må det enten noe kjøtt, et eller annet kjøttstikke eller noe.
1: Ja.
2: Ordentlig, og kanskje noe, ikke brokkolini, men liksom et eller annet sånn der...
0: Vi kan ha brokkolini.
2: Åh, kohlrabi-saus. Kanskje ikke kohlrabi-saus.
0: Hvorfor ikke? Hvorfor kan vi ikke ha kohlrabi-saus på bryllupet vårt? Ok, kohlrabi-saus, brokkolini, type kjøtt,
2: ja.
0: Med masse saus. Hva slags saus? Skal vi ha bernet? Er vi på bernet?
2: Kanskje saus? Noen skisaus?
1: Ja, fantastisk.
0: Nice. Da har vi kjøtt, og så skal vi ha en dessert.
2: Ja, og for dessert, den er enten klink ekkel, eller klink jævlig god.
0: Hvorfor skal vi ha klink ekkel? Nei, men sånn,
2: jeg mener alle andre, så man burde ha en god en. Hva med sånn sjokoladefondant, med sånn, en sånn rund vaniljeskule ved siden av?
0: Absolutt.
2: Og så kanskje et jordbær på toppen, og litt...
0: Eller sånn en eller annen bærkuli.
2: Ja.
1: Jeg liker det.
2: Men sliter litt med, med forretten.
0: Vi sliter med forretten.
1: Jaha.
2: Hva er det man spiser til forrett i det hele tatt?
1: Dere kan jo ha foie gras.
0: Jeg vil ikke ha døan.
2: Siden vi ikke har noen poteter. Hva med noe et eller annet med sånn potet? Noe sånn der lite med potet.
0: Ja. En fry.
2: Et par fries.
0: Fry med aioli.
1: Ja.
0: Ferdig. Vi gifter oss.
2: Vi tar det.
0: Hva skal du ha på bryllupet ditt?
1: Vi har gravlaks.
0: Ok.
1: Med sennepsaus.
0: Da er jeg på toalettet.
1: Et rugbrød. Vi har som forrett. Det laget mamma i min konfirmasjon.
0: Ja.
1: Og så vil jeg ha sodd tovedrett.
0: Ok.
1: Ordentlig trøndersk festmat. Enkelt og greit.
0: Yes.
1: Billigere også til dessert. Karamellpudding, altså.
0: Karamellpudding?
1: Ja. Gammeldags bryllup.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Jeg har begynt å lage sjokoladepudding i sommer.
1: Det er godt, mann.
0: Det er
1: godt, mann.
0: Ja,
1: men dere, jeg var fornøyd. Jeg var redd for at dere skulle gi meg motstand på tapasen.
0: Nei, det er slitsomt når man skal opp og servere seg selv, og det er styrete og sånn.
1: Fantastisk. Jeg gleder meg til å komme i bryllupet deres.
0: I like måte.

0: Kubakisen med Vente på tur.
1: Ja, som de fleste har fått med seg, så har jeg aldri vært på en date før.
2: Okay.
1: Og jeg vil bare liksom snakke om det å dra på en middagsdate som, ja, som date med en du ikke kjenner. Fordi, er det noe dere har gjort?
0: På ingen måte.
2: Nei, nei, nei.
1: Nei, fordi det har ikke
0: jeg. Da er vi sambått.
1: Og kunne dere gjort det?
0: Er det blind date?
1: Ja, sånn, du får møte en du ikke har møtt før, og det er på en restaurant.
2: Oi, det vil jeg ikke gjort.
0: Oi.
1: Hva med mat hjemme hos en av dere da?
0: Det er også sånn å invitere.
2: Det har jeg gjort.
0: Oi.
1: Ja.
0: Hvis man
2: er
0: på blind
2: date. Det er vanskelig.
0: Ja. Det er vanskelig. Da tror jeg, jeg kunne godt hatt et måltid. Spist et måltid.
2: Det er bra.
0: Ute men, blant folk. Men, hvis dette er et fremmed menneske.
1: Se for deg at han sitter allerede ved bordet.
0: Ja.
1: Og du er som, ja, til kellneren eller hvem det er. Jeg skal bort til han, ja. Ja. Og skal du gå bort, og så skal liksom han reise seg. Dere skal gjøre en klem. Jeg kaster opp.
2: Ja.
1: Jeg blir for pakkeren.
0: Å ja, ok, jeg trodde dette var en del av scenariet. Så var jeg sånn, hilser, hilser. Jeg kaster opp.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Ja.
2: Jeg synes det høres vondt ut.
0: Er det maten som gjør det? Eller, er det, eller hva er det som gjør at, det, at du kaster opp?
1: Nei, det er jo det at oi.
0: Oi, oi, oi.
1: Det at man,
0: nå ble det sårt, nå ble det nært.
1: Nå ble det litt sårt. Ja, men at du skal dit, og du skal møte han, og dere skal sitte og se hverandre i øynene mens dere spiser.
2: Ja.
0: Ja,
2: det sliter jeg litt med.
1: Jeg hadde ikke klart det.
2: Nei.
0: Jeg tror ikke det. Jeg sliter av andre grunner. Jeg sliter at jeg har dårlig sosial antenner, holdt jeg på å si. Men ikke, det er ikke maten som gjør det,
1: nei,
0: tror jeg.
2: Maten
0: ville kanskje ødelegger. Heller gått en tur som var lettere å løpe fra.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Ja,
2: absolutt, absolutt.
0: Men jeg tror det kunne overlevd, altså.
1: Ja, for jeg bare, det må være mitt verste mareritt eller noe, fordi det å sitte der og liksom sitte og spise, plutselig så spiser han, spiser han munnen åpen, plutselig så skjer et eller annet sånn at jeg begynner å hoste, og fy
2: faen. Ja, hoster, så kommer det sånn, blir man veldig mett, så kommer det sånne maglyder, og så
1: rape litt, eller altså, herre.
2: Ja, nei, jeg ville unngått det.
0: Okay. Når er det man skal begynne å spise foran en man dater da?
2: Et års bryllupsdag. Da kan
1: så,
2: man begynne.
1: Så ikke noe før, i hvert fall ikke før man har blitt typ sammen da?
2: Nei.
0: Men i alle dager, dette tror jeg vi må ta tak i dere.
2: Hvorfor?
0: Fordi det er veldig upraktisk å ikke kunne spise foran noen.
2: Ja, det er ikke det å spise, men det er bare første gang man møtes.
0: Ja, men,
2: sitter dag og gaffel i seg.
0: Men det er forskjell på første gang man møtes, og når man er blitt sammen som kjærester. Dere må kunne, man komme og kunne spise.
2: Ja, da skal man spise. Ja, da, jeg tror bare man skal kunne
0: spise. Er det bedre da med frokostdagen her på?
1: Nei.
0: Det er litt ille. Hvor er dere der?
2: Ja, den er nesten verre, altså.
1: Ja, det må være verre.
0: Ok, så da vil dere heller ha first date.
2: Ja, da vil jeg heller ha det.
1: Ja.
2: En frokostdagen her på, sitte og spise brødskive.
1: Og de der rare matkombinasjonene.
2: Ja, og de der rare, ja. Sitte der og spise brødskiver.
0: Men du blir dømt da, når du får ta frem løpestegn med nesen din.
2: Ja, det kan jo hende jeg blir dømt da. Og det vil man jo ikke.
0: Men da blir du dømt etterpå, og ikke eventuelt før.
2: Det er sant.
1: Hva om dere hadde invitert til... Faen da. Hva om dere hadde invitert hjem til dere?
0: Ja.
1: Hva hadde dere lagd da?
0: Oi.
2: Oi.
0: Taco?
2: Nei, det er griste.
0: Det er griste. Jeg tror ikke man skal spise taco foran noen... Med kjempefort.
2: Nei, nei, nei.
0: Hvis ikke det er en, hvis ikke man vil.
2: Kanskje salat.
0: Kanskje salat, kanskje pasta med kjøttsaus.
2: Ja, ja, den er også ganske grisete.
0: Også litt grisete, men da ser man om folk kan håndtere spagetti.
2: Ja, det er sant.
1: Oi.
2: Ja, nei, det vil ikke jeg gjort.
1: Og så kan dere spise hver deres ende.
0: Ja.
2: Ja, litt som Lady og Landstrykeren. Ja. Nei, jeg ville ikke gjort, god film. Jeg ville ikke tatt spagetti.
0: Nei vel.
2: Fordi da ser de at jeg skjærer opp spagettin min i små biter.
0: Nei,
2: jeg
0: tror
2: jeg
0: skjærer opp. Der står vi opp.
2: Der, ja.
0: Ai, ai, ai.
2: Jeg gjør det.
0: Nei. Ok, da, du må ikke spise spagetti.
2: Nei.
1: Nei. Hva med pølser?
0: Du liker jo ikke pølser.
1: Nei, men hvis dere skulle da.
2: Ja, pølser.
1: Hadde dere fått ikke hvis jeg dro hjem til en og...
0: Som hadde stekt grillpølser i ovnen, da hadde jeg tenkt, her er det mye å jobbe med.
2: Veldig rart å stekke grillpølser i ovnen. Men det,
0: veldig rart. Ja, veldig rart.
1: Veldig rart å servere pølser på første date.
2: Kjempe rart. Ja, det er litt merkelig.
1: Sette fram ketchup, rød, nei, ikke rødløk,

0: Halvar, Emil, fikk du der med opp, ned, upside down. Du nevnte jo Lady og landstrykeren her.
1: Det gjorde jeg.
0: Klassisk kjøttbollescene.
2: Det er jo det.
0: Som bringer oss inn på film. Ja. Og matrelaterte filmer. Eller eventuelt filmer der mat spiller en sentral rolle.
2: Mm.
0: Og jeg mener at den ultimate matfilmen er Ratatouille.
2: Ja.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille.
2: Den er Disney-filmen, men den er rått da.
0: Ja, fantastisk.
2: God film.
0: I love it.
2: God film altså, og god. Maten ser veldig god ut.
0: Den beste Disney-Pixar, vet ikke, filmen.
2: Ja, jeg stiller meg bak det.
1: Jeg synes de gamle filmene er bare, synes de er så fine.
2: Ja,
1: de som er litt
0: defineres
1: old.
0: Den som gammel?
1: Ikke, men ikke, kanskje ikke old, men sånn. Okay. Det er liksom, for det er fasit.
0: Ja.
1: Det er liksom den der, når man tenker Disney, tenker jeg den.
0: Ja, det er også kategorien. Dårlig oversikt over hva som skjer i det moderne Disneyland.
2: Ja, har jeg det.
0: Har dere noen matfilmer som hopper frem i hjernebarken?
2: Det første som datt inn i hodet mitt er jo Eat, Pray, Love.
0: Oi, den har jeg ikke sett.
2: Med
0: sett
2: Julia coveret. Robert. Robert. Men det er mer fordi det heter Eat.
1: Ja.
2: Matfilmer?
0: Ja, eller serier. Jeg har skrevet The Bear. Der er mat viktig.
2: Ja.
0: Har du sett den?
2: Jeg har hørt om den.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Ok.
2: Den har jeg hørt om.
0: Jeg kan anbefale den.
2: The Bear, ja. På Apple TV, eller?
0: Nei, på Disney Plus.
2: Ja.
1: Disney Plus, ja.
2: Ikke sponset. Altså, ikke sponset. Matfilmer.
0: Ja.
2: Det er en veldig fin film som heter En 30 meters reise.
0: Ok.
2: Der hvor det er en, i Frankrike en restaurant, en fransk restaurant og en Michelin-restaurant og en indisk restaurant på andre siden av gata. Okay. Kanskje ikke indisk, arresterer meg gjerne der. Den er veldig fin.
0: Okay.
2: Der er det mye god mat, altså.
0: Der er det mye god mat.
1: Jeg kan ikke komme på noe egentlig, men altså, filmer. Eller er det liksom sånn, for jeg husker jeg så
0: det
1: på sånn.
0: Det trenger ikke handle om mat. Jeg bare tenker at der mat liksom er en del av det.
1: Mm. En del, ja. Ok. Jeg tenkte sånn, han der Gordon Ramsay, skal jeg bli sånn
0: Hell's Kitchen, nei, jo, type ja. Toppsjef.
1: Det var da noe pappa så på når jeg var yngre, og jeg husker jeg ble sånn, jeg synes det var veldig rart.
2: Ja.
1: Men, nei, men
0: han har drevet med mye rart. Han har drevet med sånne undercover kjøkken dupedingser.
1: Ja.
2: Kitchen nightmares.
0: Mat-reality, ja. Det finnes jo.
2: Mye mat-reality.
0: Ja.
2: Både norsk og utenlandsk.
0: Ja. Og bakermesterskap.
1: En ting som jeg er på en måte oppvokst med, det er dagen før julaften.
0: Mm-hmm.
1: Hvor, er ikke, nei, det er på julaften. Ja, de lager mat, og det filmes jo på det kjøkkenet på NRK.
2: Ja, kvelden for kvelden,
1: ja.
2: Der de lager ribba og litt sånn.
1: Det synes jeg var veldig koselig. Ja.
2: Det er koselig. Ja, jeg har sett mye på ribbe minutt for minutt på julaften. Ja. Det har jeg faktisk for å lage ribba.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke komme på noe. Det må...
0: Jeg har flere barnefilmer.
1: Du har det?
0: Ja, som traff meg. Jeg synes Ghibli-filmer, har du sett det? Japanske tegnefilmer.
2: Jeg har sett en Totoro.
1: Min nabo Totoro?
2: Den har jeg sett.
0: Jeg synes de filmene har som regel veldig bra matscener.
2: Ja, det kan fantastisk. Jeg være enig i.
0: Fantastisk, det ser veldig godt ut.
2: Der ser de gode ut, ja. Mm.
0: Så er Willy Wonka.
1: Ja.
2: Mye med candy.
0: Der er det mye candy.
2: Ja.
0: Og så har jeg Babettes gjestebud, som ikke er en tegnefilm.
2: Unnskyld.
0: Fransk. Jeg tror nå, dette er lenge siden, det er en dame som flytter til en litta by, og så får, jeg vet ikke om hun får masse penger eller har masse penger, og så er det liksom, blir hun kjent med det lille bysamfunnet, og alle er litt sånn skeptiske og sånn. Og så inviterer hun dem alle over på liksom, middag, og så er det en skikkelig liksom, 12-retters middag, wow.
2: Oh, ja.
0: Og så er de sånn, ah, men hva brukte du pengene på? Og så, var det, liksom, så har hun brukt liksom, alle pengene som hun fikk, eller arbeidet eller, eller noe sånt, på det ene måltidet med alle de folka.
2: Oh.
0: Spoiler!
2: Spoiler!
0: Lenge siden jeg har sett den, men det var også en matfilm da.
2: Så koselig.
0: Ja.
1: Rødhette og ulven, husker jeg. Det, ja,
2: det
1: sånn
2: der er jo bestemor måltidet.
0: Mm. Oi!
1: Jeg har også tatt ulven kom med liksom en kurv med mat. Og
2: Ja. Det, altså, mater, er det noen... Jeg tenkte på de der, hva heter... Han er regissøren som har laget Grand Budapest Hotel og sånn.
0: Ja, Wes Anderson.
2: Wes Anderson, er det noen sånn god matsender der?
0: Han har jo den der kakene fra bakkeriet i Grand Budapest Hotel,
2: ja.
0: Som heter...
2: Ja, der hvor de kutter opp denne maten. Ja. Veldig satisfying.
0: Men ikke kaken, fordi den er så pen.
2: Den er så pen, og der inne ligger det jo en liten hammer,
0: ja.
2: Som man kan bryte seg ut av fengselet med.
0: Kjempebra.
2: Ja. Nei, matrelatert. Det er mye mat i film, altså.
0: Det er det, hvis man begynner å tenke på det.
2: Jeg liker det.
0: Men det er vanskelig... Du liker det?
2: Jeg liker det. Glad i mat i film,
0: jeg. Jeg er også glad i. Mer mat i film?
2: Mer mat i film.

0: Det er vanskelig å forklare. Det er det ikke, for det er Coldplay med 100 gode grunner. Jeg sitter her med jeg utnevner dere nå som ekspertpanel.
1: Det er sant
0: fra før. Og dette er et felt som jeg selv stiller ekstremt svagt på. Og det er at jeg vil låne av deres kunnskap om hangover food. Det er det jeg tenkte meg, vet du. Så tenkte jeg kanskje dere synes det var litt frekt at jeg skulle utnevne dere til ekspertpanel. Men jeg føler at dere har kunnskap og erfaring innen dette feltet.
1: Absolutt.
2: Hva
0: er go to trym?
3: Er en McDonald's i nærheten? Absolutt. Men er jeg hjemme og da jeg begynner å spise mye rart når jeg fyller sjukk, for alt smaker litt rart. Jeg kan gå og finne meg glass med fetaost. Mævle.
1: Fy faen.
3: Jeg kan gå og finne meg glass med pesto. Mævle.
1: Nei.
3: Og så kan jeg liksom prøve litt ting. Dere vet den søtsennepen? Bergeby sennep. Ta liksom saltpotetskull og så dypper i sennep. Altså, sånne ting begynner jeg med da.
0: Du driver med eksperimentering.
3: Men jeg driver veldig med eksperimentering når jeg føler sjuk. Og da blir jeg er sånn bondløs.
0: Men hva er det du jakter? Er det noe spesielt? Er det liksom en smak?
3: Den må være mild. Okay. Mild smak. Det kan ikke være noe mye smak.
0: Ok.
3: Så alt jeg nevner er jo ganske mildt, vil jeg si.
0: Og ganske rart.
3: Og ganske rart. Kjemperart.
1: Ja, jeg har det spørs litt hvordan hang er. For jeg kan være hang og ha en god dag. Og da blir det noe friskt. Da kan det bli liksom, da kan det faktisk bli sånn Joe og så smoothie. Kanskje sånn, bare noe sånn friskt.
0: Ja.
1: Men så er det de dagene hvor jeg, da blir det munch. Da er det enten feit pizza alene med jævlig mye dressing.
3: Ja, fantastisk.
1: Sånn dressing, det er mye.
3: Ja.
1: Mackeren har jeg blitt litt lei av. Etter en del gode ganger jeg har bestilt det. Men det er jo bare sånn feit mat. Altså jeg bestilte gyros sist, for jeg var sånn, nå skal jeg ha noe skikkelig sånn godt. Men ellers så er det bare masse feit mat.
3: Ja.
0: Men for jeg drikker jo ikke,
3: nei,
0: kjære lyttere. Så jeg har ikke opplevd denne fantastiske følelsen.
3: Det er jo.
0: Og i mitt hode så føler man seg dårlig og er potensielt litt kvalm.
3: Ja.
0: Og den logikken da, at man vil ha mer fet salt mat, den synes jeg er litt rar. Er det lov å si?
3: Det er veldig lov å si.
0: Er det lov å melde?
1: Ja,
3: det er lov å melde, absolutt. Men det er jo litt sånn at hvertfall med meg, så kan jeg være i god form, og så spiser jeg, og så kommer det en verre fyllesyke etterpå.
1: Men den maten du spiser, det blir på en måte, med en gang så er det så digg, men så blir man jo, man gjør seg jo bare mer hang.
3: Ja, man blir mer hang.
0: Så det er ikke et hjelpende middel?
1: Nei,
3: men,
1: det er egentlig ikke
3: det. Du må spise noe.
1: Ja, du må ha noe.
0: Hva vil man absolutt ikke ha?
3: Jeg vil absolutt ikke ha noe sånn
1: Sushi. Da er det bare sånn,
3: salater, ja det kunne jeg faktisk ha spist.
1: Ja.
3: Nei, hva vil jeg ikke ha?
1: Jeg vil ikke, hva vil jeg ikke ha? Jeg vil ha alt. Alt og ingenting samtidig.
3: Kanskje ikke melk?
1: Jo, melk er faktisk ganske god.
3: Folk sier det, men da blir jeg uggen i buggen.
1: Nei, men sjokomelk, det høres helt jævlig ut. Det er litt sånn kvalmende.
3: Ja, og så blir det tjukt og sånn.
1: Ja.
0: Dessert, type kake.
3: Ja. Kake,
1: du vil ha det?
3: Ja, okay. Spis mye sjokolade, kake, fyller sjukk, altså.
0: En veldig individuell greie, med andre ord.
3: Ja,
1: nei, jeg er litt mer på, jeg kan kjøpe jævlig mye å drikke. Sånn, jeg kan bestille eller dra på butikken, så er det sånn, jeg klarer ikke å bestemme meg, så det blir liksom Pepsi Max, og så blir det Powerade, og så blir det plutselig smoothie, og så bare sånn, jeg er veldig sånn tørst, jeg er som en svamp, jeg tar til meg alt, liksom.
0: Er det fordi man er dehydrert?
1: Ja, garantert.
3: Hva kunne du, hvis du skulle sette deg inn i situasjonen?
0: Hvis jeg setter meg inn i situasjonen, at jeg
3: lider. En kvalm situasjon og lider.
0: Ja. For da hadde jeg på en måte tenkt at man vil gå mot, hvis det skulle hjelpe, at det hadde funket å gå mot friskere ting. Men jeg vet jo ikke om det er, jeg vet ikke hvordan jeg skal finne meg i denne situasjonen.
3: Nei,
0: hvis man er ordentlig kvalm, så spiser bare som loff og cola for å få i meg, liksom.
3: Ja.
0: Fordi man ikke skal spy, liksom. Det er det jeg har som referansenettverk.
1: Det er ikke sånn at jeg står ikke opp, og så går jeg på butikken, og så kjøper jeg meg en banan, kiwi, og sånn. Det kunne jeg aldri sett for meg.
3: Nei.
1: Det er liksom masse bare feit mat.
3: Ja.
1: Men det gir jo egentlig ikke mening, fordi man burde jo egentlig få i seg noe friskt og noe bra for kroppen.
0: Det er et mysterium for meg.
1: Men jeg
0: godtar at det er sånn det er.
3: Det er sånn det er.
1: Livet, altså.
3: Livet, altså, dere.

0: Mad Max med Citadel. Og tiden, den har gått. Den har gått ganske fort, altså.
1: Den har det.
0: Oi, nei, men...
1: Det var en trist lyd å høre.
0: Der kom en lite avslutning, avslutningslyden her.
1: Har du noen planer i dag?
0: Jeg... Veldig høyt. Jeg skal på kino.
1: Kino?
0: Jeg skal se en fransk gammel film.
1: Oi,
0: spennende. Jeg har kjøpt meg kinoabonnement, og derfor kan jeg se gratis kino.
1: Ja, er ikke det sånn... Nei, 30 ganger i måneden eller noe? Nei, 10 ganger i måneden, tror jeg.
0: I alle dager. Jeg betaler 300 kroner, ja. Og da kan jeg se så mye kino jeg vil. Gratis.
1: Oi, hvilken...
0: NF Kino pluss unlimited.
1: Ah, det er smart, da. Da sparer du masse.
0: Uten reklame. Det er det.
1: Ser du mye på sparer, kino?
0: Ikke når jeg ikke har abonnement.
1: Nei.
0: Men når jeg har abonnement, så har jeg jo gratis kino.
1: Ja, okay.
0: Og så må jeg se mer enn én i måneden, for at det liksom skal være verdt det.
1: Ok.
0: Og det er ikke så mye på en måned.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men da har man mulighet til å se filmer som man ikke nødvendigvis ellers hadde valgt. For det er ikke så viktig at det er liksom den beste filmen noen gang.
1: Kanskje jeg skal investere i det? For det er en litt sånn fin ting å bare ha, kunne
0: nice.
1: Dra på kino.
0: Ja, og så får man litt rabatt på billett nummer to.
1: Ja.
0: Jeg er ikke sponset av NF Kino. Det skal jeg. Jeg leste at dette var en 40 år gammel fransk film som er restaurert, og så tenkte jeg, dette blir supert. Så det skal jeg. Hva skal du i dag?
1: Jeg skal på Redd-møte, der møter jeg deg også.
0: Du møter meg?
1: Ja, du skulle, ja.
0: Vi skal møtes.
1: Og så får jeg besøk av en venninne, skal jeg på skolen.
0: Koselig.
1: Ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Back to
0: den
1: school.
0: Den høres ganske mye ut, det altså.
1: Startet på studiet igjen i går, siste året.
0: Ja.
1: Så nå er det bare siste innspurt. Litt trist, men samtidig deilig å bli ferdig snart.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg er litt samme. Jeg er ikke litt trist, jeg er bare gleder meg.
1: Ja, jeg bare føler ikke at jeg har på en måte noe... Jeg vet ikke hva jeg vil etter, og det stresser meg litt. Så.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men vi krysser fingrene for at det går bra.
1: Det
0: gjør ikke det. DGB, som kidsa sier for 10 år siden. Takk for i dag.
1: Takk for i dag. Så alle ha en fin tirsdag.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, kjære nydelige mennesker som sitter der ute i verden. Du sitter på trikken, T-banen, eller så går du til jobb eller skole kanskje. Ikke vet jeg, men det jeg vet er at jeg har en god time forberedt for dere. Jeg har noen flotte folk med meg her i studio på Chateauneuf. Og vi skal ikke røpe alt enda, men vi har noen godbiter som er klar til dere. Så jeg håper du har kaffen i hånda, kanskje i halsen allerede. Og for en god morgen enn så lenge, så høres vi mer senere.

0: elsker deg!
1: Fy faen, det der er så jævlig skam!
0: Nei, det er skum av kultur.
1: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
2: Det stemmer, det er Skum og Kultur. Vi er tilbake fra sommeren. Du hørte kanskje på i går, og nå er du klar for i dag. Altså, herregud, for en nylig start på, jeg kaller det høsten, sesongstart. Mitt navn er Vanida, og jeg er faktisk ikke alene i studio. Hvem er det jeg sitter med på min venstre side?
3: Hanna fra frokost.
2: Ok, velkommen Hanna.
3: Tusen takk.
2: Og på min høyre side, som også står på teknikken i dag, har vi...
4: Petter Martinussen. Gå fullt navn ut på den.
2: Ok, start. skal du slenge ut liksom en Instagram-at og TikTok-at?
4: Add meg på TikTok. Jeg har ikke det lenger. Men Instagram i hvert fall. Petter Bare heter jeg der.
2: Ja. Nydelig. Petter, jeg har faktisk sett litt mye av deg i sommer. Ja. Det tror jeg ikke du vet om.
4: Nei.
2: Men mitt kollektiv har rewatchet Skam.
4: Ikke sant, ja.
2: Ja, og yes. Da måtte vi pause i slutten av sesong 1, tror jeg det var. Og der så vi Petter.
3: Da har du kanskje også sett meg. Jeg bare sier.
2: Hæ? Var du også med i Skam?
3: Ryggen min har vært med i Skam.
2: Oh my god, stemmer det? God, nå fikk jeg FOMO av at jeg ikke har vært med i Skam.
3: Så vi har både en rygg og en sveis. Jeg og Petter har kjent hverandre i 10 år.
2: Hæ?
4: Ja.
3: Vi har vært i hverandres liv i 10 år.
2: Dette visste jeg ikke.
3: Tro det eller ei.
2: Ok, men for en nydelig skjebnesvanger dag om at vi tre havna i studio, eller dere to, og at jeg får lov til å være med.
3: Ja, det er veldig hyggelig.
2: Ja, men... sorry, du satt meg ute, det var gøy. Jeg tenkte at nå skal jeg sette ut Petter med å være sånn, vi har sett på Skam.
4: Men, den har jeg hørt
2: bra
4: før.
2: Bra speiling. Sånn. Ja. Men hvordan har sommeren deres vært? Har dere
3: veldig
2: sett på
3: bra.
2: Skam?
3: Ikke sett på Skam, sett lite på TV. Det er en løgn. Første halvdel, lite på TV. Andre halvdel, ekstreme mengder.
2: Ja, hva er det du har gjort når du ikke har sett på TV?
3: Lest. Vært sammen med folk i det virkelige liv.
2: Sosialisering.

0: forrige århundre, holdt jeg
1: på å si. Veldig fin film. Ja.
0: Samme som har skrevet den. Veldig annerledes. Ah. Litt bra. Eventyraktig. Hva har dere gjort? Har dere sett på TV?
1: Jeg har sett på Skam.
0: Stemmer det.
1: Og jeg har sett på andre serier, men jeg har også jobbet veldig, veldig mye. Så jeg føler at jeg har hatt en inntektsfull sommer. Kanskje mer enn innholdsrik kulturelt, dessverre.
2: Deilig penger.
1: De kommer snart. Det gleder jeg meg til.
2: De kommer snart,
1: ja. Ja, 20. da har jeg lønning. To dager. Det blir bra. Petter, hva har du gjort?
2: Hva har jeg ikke gjort oppå å si? Nei, jeg har ikke vært så busy. Tvert imot egentlig, det er derfor det er vanskelig å komme på noe. Fordi jeg har hatt en inntektstom sommer. Mm. Så det har ikke hatt så mye å gjøre. Jeg har vært mye i byen. Opplevd Oslo sommer. Og hva alt det ikke innebærer, på en måte. hvis man tar den referansen. Nei. Jeg har også lest. Jeg begynte å lese Roy Jacobsen.
0: Okay.
2: Han skriver litt sånn krunglete. Jeg har dysleksi, vet du.
1: Ja.
2: Så,
0: hva er det han har skrevet? Kast ut den titelen. Jeg har det på hjernen.
1: Jeg har bilder av hvordan de ser ut.
2: Det er murstein.
0: Ja. Ok, det er murstein. Jeg ser for meg en tynn bok med noen som bor på en øy. Hvor mange har du?
1: Og
0: så kommer det en fremmed fyr.
1: Ja.
0: Ja,
2: den har vi lest.
0: Nei, den har vi lest.
2: For nå leser jeg De uverdige. Handler om gutta som vokser opp på østkanten i Oslo under 2. verdenskrig.
0: Bra.
2: Veldig hittil. Ja. Halvveis. Nice. Veldig bra.
1: Fantastisk. Vil du si at du har hatt en Oslo City summer?
2: Ja. Every summer.

0: Det var Lea med Red Wine.
1: Andreas lurer på om noen skal nå drikke på butikken. Andreas skal gå nå.
2: Kan du ta med en skomakultur?
0: Ja, det er skomakultur. Hanna, Petter og Vanida er i studio. Og en ting jeg har lurt litt på i det siste er at de siste årene så har vi hatt en type summer. Vi har hatt et tema hvert år. Og vi må finne litt ut av hva vi egentlig har hatt i år, altså. Fordi for meg så er det ikke en sånn, den er det.
3: Det er ikke Brett.
0: Det er ikke Brett. Ja, for Nei. Hva har vi hatt før?
3: Vi har hatt Brett før. Det er Brett. Brett. Så det er det man kan.
0: 2024.
4: Ja. 2019, Hot Girl Summer. Begynte det med Megan Thee Stallion og den greia der.
0: Den greia
4: altså, jeg har lista her.
0: Ja, har du ta liste?
3: Har du gjort research?
4: Altså, hvis vi går kjapt gjennom her, kjedelig for lytteren kanskje. Nei. 2019 Hot Girl Summer, Megan Thee Stallion, ikke sant? Den tingen der, hvis folk ikke husker.
0: Det var en
4: too
0: låt.
4: Bad. Det var en låt. 2020, Cottagecore. Var ikke så kjent med det.
0: Ikke det var jo det. Corona Nei. Summer. Så her i Norge så var det forhåpentligvis ikke cottage og hytte sommer, men liksom, ja,
4: det var jo en no cottage allowed summer.
3: Stay in your own kommune.
0: Ja, summer. Yes. Five people, one meter yes. Summer.
3: You fucked up summer. Ja. Okay.
4: Og så er det 2021, så er det Hot Girl Summer 2.0.
0: Ja, for da roer det seg ned igjen.
4: Ja, gjenåpning, ja. Festing, endelig fri etter pandemien, ikke sant? Mm. 2022, Feral Girl Summer.
0: Det føler jeg var en greie. Det var litt sånn halvoppladning til Brett.
3: Ja.
0: Ja, litt sånn...
4: Hva er feral?
0: Hva kaller vi det på norsk? Det er rotete, bustete. Ja, litt sånn bustete summer.
3: Kanskje. Vilt dyr er jo feral.
0: Ja,
4: ja, ikke sant?
0: Rabis.
3: Det er rabis er det summer, ja.
4: Rabis summer.
0: At det var litt sånn... motstykke til året før med cottagecore
3: hot girl
0: var det så det er litt, kanskje var litt mer sånn clean aesthetic og sånt, så nå var det fuck off, vi gidder ikke bry oss, ta en sig
4: ja. Og så har du tomato girl summer slash rat girl summer slash Barbie summer 2023, da var det jo Barbenheimer
3: men det er ikke det i oktober?
0: Nei, det var på sommeren.
3: Det var på sommeren.
0: Det var på sommeren. Det var på sommeren. Jeg var på sommerfest.
4: Ja, fordi de plakatene, de bada, husker jeg. De var overalt.
0: Ja. Nice. Jeg flyttet til Oslo den sommeren, og så Oppenheimer i starten av august på Klingenberg.
4: Oi, så den sånn, gir deg litt sånn den følelsen.
0: Ja, det var liksom første store kinosalen og alt det der.
4: Men tenk meg om, jeg har ingen film som tar meg tilbake til et sted. Det er alltid selvfølgelig musikk, alle har jo det.
0: Ja, ja.
4: Men... det har vært gøy å liksom, for jeg kan ikke huske at jeg har sett en film eller serie i en periode som det definerer.
3: Oi.
4: Ikke sant? Fordi er det sånn
3: med Oppenheimer? Har du alltid bodd i Oslo? Har du flyttet?
4: Jeg har jo bodd i Trondheim i en stund.
0: Har du ingen film ingen som Trondheim. Tar deg til Trondheim?
4: Nei, bare sanger.
0: Oi. Ok. Ja, er det det, det går like an på en måte.
4: ja, og så er det 2024. Da er det Brett Summer.
0: Yeah.
4: Da kommer Charlie XCX med...
0: Ja, for real.
4: Mm. Men så er vi da 2025 og 2026. Ikke definert. Men 2025, da er det et forslag. Da er det Jet 2 Summer.
0: Med Jet 2 Holiday!
4: Men det, altså, okay, det var en reklame, og det ble en svær meme og sånn. Men det er jo ikke i nærheten av like tungt.
0: Var det ikke Joachim Trier Summer i fjor?
3: Stemmer det. Det har hørt
4: hvertfall. Kanskje Trier
0: med
4: Summer?
0: Med sentimental value.
4: Ja, og verdens verste menneske før det igjen.
0: Ja,
3: det kan være. Jeg vil legge inn for årets sommer, Sara Larsson sommer. I hvert fall i mine sosiale medier så er det mye Sara Larsson. Jeg føler at hun har Y2K-stilen. Mye glitter, mye greier.
0: Jeg fucker veldig med dette.
3: Og jeg føler at jeg kan delvis være med på det, fordi jeg har vært i Sverige. Ikke hatt noe med Sara Larsson å gjøre, men jeg har vært i Sverige.
0: Men det er Sverige, absolutt. Ja.
3: Moderlandet.
0: Er det moderlandet?
3: Nei.
0: Åja.
4: Det er på en måte det.
3: En klassisk tull.
0: Ikke ljug til meg, Anna.
3: Til Sara Larsson sommer, så er det moderlandet. Ja. Absolutt.
4: Det er jo det. Jeg må si det. Så da, ok. Så det er et forslag til 2026 da.
0: Og så har det jo vært Braut Summer.
4: Det har jo det.
3: Det har vært Braut Summer.
0: Men det er jo, har det faktisk vært det, eller er det bare et gøy ordspill på Braut Summer?
4: Jeg husker jeg så den t-skjorten første gang, tenkte jeg, den sitter akkurat der den skal, da.
0: Ja.
3: Ja.
4: Jeg synes den er fin, ja.
3: Får jeg dele en tidlig observasjon?
0: Ja.
3: Apropos også, bare for å dra inn meg selv også, at dette er jo to skandinaviske, både Sara Larsson og Braut, Mr. Braut.
4: Scandi Summer.
3: Scandi Summer, kanskje? Er det det vi har hatt?
0: Ja. Candy summer.
3: Ja. Det. Vi har gjort det godt i verden. Ja.
4: Og det er litt deilig fordi danskene var ikke med i VM.
3: Nei, fuck det.
0: Ja, Sør-Norge som vi kaller det også.
4: Sør-Norge? Ja. Det er litt gøy.
3: Ja, ja, ja.
0: Du har vært i både Øst-Norge og Sør-Norge, du?
3: Jeg har vært både i Øst-Norge. Jeg har vært i Øst-Nord... Jeg har vært nord i Øst-Norge,
0: ja.
3: Og så har jeg vært også nord i Sør-Norge.
0: Ja, nydelig.
3: Og så har jeg vært i vanlig Norge også.
0: Fantastisk.
4: Hvor sør var du i Nord-Norge?
0: Nei,
3: ikke Nord-Norge,
0: hvor
3: i Øst-Norge.
0: Hvor nord var du i Sør-Norge?
4: Og du var nord i Øst-Norge, sånn var det.
3: Jeg var så nord som man kan, mens man fortsatt er i nærheten av havet. For de som er kjent
4: Gjøteborg. Det er ny rekord for meg.
3: Det er jo Sør-Øst-Norge.
4: Er det et sted som claimer det? Nordligst, nei, faen, det er Nord-Norge det. Nordligste stedet på Sørlandet. Er det noen som claimer det?
3: Det håper jeg det er noen som claimer. Jeg har vært i Sverige da. Som er Øst-Norge.
0: Hang du ikke med på denne tullenavninga? Øst-Norge som i Sverige og Sør-Norge som i Danmark?
4: Hva med det? Det fikk jeg ikke med meg.
3: Vi har hatt en tull. Du har vært med på Lasse.
4: Jeg har vært med på Lasse.
0: Unnskyld. Kjære lytter, hvis du også ble forvirret, så beklager jeg. Jeg prøvde å være morsom. Ja. Danmark har drevet og kalt Norge for Nord-Danmark under VM, sånn at de kunne heie på Norge. Så dette var egentlig ment som en på en måte ordspill-lek på det. Men det gikk jo langt over hodet til Petter, ser jeg nå.
4: Ja, virkelig. Har ikke fått med meg. Jeg leser ikke danske nyheter. Gjør ikke det. Gjør ikke det så mye.
0: Unnskyld, var vi for smarte, Hanna? Jeg tror vi var for smarte.
3: Hva? Det, vi var for smarte.
0: Vi var for smarte.
4: Sagt, shit. Før, ingen ga meg memoen. Når var det en greie? Ja, men det er sikkert noen lytter også som ikke har fått med seg det.
0: Ja, absolutt. Kjære lytter og Petter, søk opp hele den der Danmarks avstemning av hvilke land de skal heie på under VM.
4: De hadde en poll på det også.
0: De har hatt en avstemning på om de skulle heie med Norge eller Sverige siden Danmark ikke var med i VM.
4: De har gått demokratisk tilverks på dette greiene her, og Norge jeg har ikke fått med meg.
0: Og de postet masse videoer hvor de snakket dårlig norsk og sang nasjonalsangen.
4: Ja, for jeg har fått med meg de beefene frem og tilbake på P3 for eksempel. De der hvor de sender frem og tilbake.
0: Ikke relevant til dette, okay. men gøy det også. Ja.
4: Jeg skal holde pen kjeft, jeg merker.
0: Jeg føler, vi skal runde, jeg skal forklare Petter litt, og så kan du også google etterpå, kjære lytter. Enn så lenge kan du høre på Maria Dalane, men trenger ikke hun når jeg har han.

0: rough.
1: Litt kultur, masse skum.
0: Mm. Rough. Her har vi kommet til en ny versjon av oss selv. Fordi det jo august. Det mulighet for en liten såkalt rebranding. Mm. Og nå tenkte jeg at vi i Skomma, nå dere begge to RS Skomma-medlemmer.
2: Absolutt.
0: Skomma. Mm. Da kan vi ta rebrande Skomma. Nå skal vi slutte med popkulturelle ting. Vi skal aldri snakke mer om musikk og film. Men vi skal bare være høykultur, tenker jeg. Vi tar, jeg vet at dette kanskje er noen som kaller musikk, men vi tar opera, og så tar vi liksom teater. Hva tenker vi
2: om denne rebrandingen? Det er hot take.
0: Ja, men hva tenker vi om sånn rebranding? Skal vi ta det?
2: Jeg tenker at vi befinner oss ganske nærme et annet program på denne kanalen, som kan kanskje synes at det er litt vanskelig. Men ellers så er jeg med på det, altså.
0: Ja.
2: På rebranding. Hvem er du sikker til? Når du sa teater, så tenkte jeg på Teppefall.
3: Ja, ja, for eksempel.
2: Okay, at vi kanskje beveger oss inn i noens territorium.
0: Ja, vanskelig. Ja,
3: for teatret, det er jo høykulturelt, uansett hvilket skikt man er i, så synes jeg da.
2: Føles altså, ikke alltid sånn når man sitter der.
0: Nei,
3: det er veldig sant.
0: Det finnes lavkulturteater også. Ja.
3: Det er noe med en gang, det er teater.
2: Ja, det er noe med live.
3: Dra til landsbygda i Trøndelag, snakk med Paul Ingar, og si jeg skal begynne på teater her, ikke? Mm. Ja. Han fucker ikke med det.
0: Nei, ikke sant? Hva skal man kalle det? Han skal på show.
3: Ja, han skal på show.
0: Ja. Petter, egentlig så var dette bare en dårlig intro, fordi jeg vet at du har noen hot takes rundt dette temaet. Rebranding.
3: Oi, ja.
0: Fyrløs.
3: Ref, en diskusjon jeg hadde med Saida her, egentlig før sommeren da. Det blir så... Ja, ok, jeg kan prøve. Det er jo... Jeg steller meg litt imot rebranding, og det her blir veldig politisk og litt sånn quasi akademisk på en måte. Ok, bear with me her.
0: Har vi flammeteppe?
3: Om vi har flammeteppe?
0: Hvis det er en rant.
3: Oi, shit. Jeg har ikke klart nå.
0: Nei, okay. Da dropper vi det.
3: Nei, altså uten at jeg vet ikke hvordan dette her skal bli, hvordan dere skal inkluderes i dette da. Tingen er bare at jeg synes at rebranding, hvis jeg skal prøve å pakke det inn veldig enkelt, rebranding hører imperialismen til. Er det noe som appellerer å bli med på å hoppe på den?
0: Nei. Jeg er interessert i hvor du skal.
3: Kapitalisme, imperialisme. Det er ikke noe hemmelighet at jeg er alene mot venstre politisk. Og steller meg med en gang kritisk til, med en gang jeg hører denne rebrandingen. Hvorfor skal individet rebrandes? Er vi ikke alle flytende uansett? Hva jeg vil være, hvilken slags seksualitet jeg er, hvilken inntrykk jeg vil at du skal ha av meg. Mm. Hvorfor skal det... jeg husker jeg var mye sterkere på det her tidligere.
0: Vet du hva?
3: Men skjønner du hvor jeg vil?
2: Hvorfor skal det være liksom, enten eller? Og hvorfor må man liksom være et markert skifte?
3: Fordi det er så det utrolig sånn... Det er så... amerikanisert.
2: Absolutt.
3: Ikke sant? Og det er egentlig dit jeg vil, og det er en kritikk på det, at... Hvorfor skal jeg og min identitet puttes liksom i en sånn boks? Hvorfor skal jeg liksom kalle det, putte en merkelapp på nå har jeg endret hva jeg liker. Det er en rebranding.
2: Ja,
3: fordi jeg har liksom et brand fra før. Petter Martinussen er et brand.
2: Jeg har en genser som heter Petter Martinussen, så jeg vil si at du er et brand.
3: Veldig bra. Den er sterk.
2: Ja. Men jeg er enig i at det er veldig inn. Det er inn og rebrande når man bare på en måte, nå har jeg kjøpt meg to nye gensere, som er denne typen.
0: Jeg har begynt å like matcha. Rebrand!
2: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Den viben.
2: Små endinger. Ja. Så jeg er nok enig med deg, egentlig.
3: Jeg steller meg litt sånn kritisk til det da.
2: Jeg har nok ikke samme engasjement som du en gang har hatt.
3: Nei, for jeg merker jeg hater det.
0: Vil du si at har du trukket deg tilbake, eller står du for det samme?
3: Nei, og jeg står for det samme, ja. Men argumentene sto nok sterkere da under Saida-ranten, tror jeg.
0: Det er greit. Da får vi se om vi får en Saida-rant senere denne høsten.
3: Ja, kommer tilbake sterkere.
0: Enn så lenge, så kan du få... Jeg tror ikke det er en rant. Jeg tror det er en låt av Iben, som heter Askeladden.

0: Du hører på
1: En gang til og aldri mer av Heimenol, og før det hørte vi Inn for landing av Dave and Earl the Band.
2: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
1: Vi tilbake, og det jo selvfølgelig studiestart, så mange som flytter inn til Oslo. Og jeg tenkte det hadde vært gøy å lage kanskje en liten sånn guide her nå med dere til folk som flytter inn, eller flytter til Oslo nå.
3: Hva liksom, vi ruta.
1: Ja, for vi har jo bodd i Oslo lenge. Jeg har bodd i Oslo nå i 3 år.
4: Ja.
1: Og Emilie, hvor lenge har du bodd i Oslo?
4: 4 år.
1: 4.
3: Et og et halvt.
1: Et og et halvt.
4: Nub.
1: Nub. Så vi kan komme med litt sånn tips og triks vi skulle ønske vi kanskje visste.
4: Ja.
1: Ja, men ikke liksom alle de bra stedene.
3: Nei, vi må gatekeepe.
1: Okay. Vi må gatekeepe noe.
3: En kafé og en brygge har lyst til å gatekeepe, så...
4: En kafé. Typen Sara.
3: Nei.
1: Ja. Har du hørt om kafé Sara?
3: Det skriver som en set.
4: Ja.
3: Det ligger på Grønland.
4: Ikke sant?
3: Ja.
4: Nei, men da er jeg spent, Marit, på hva du har tenkt.
1: Ja, jeg tenkte bare sånn at vi er litt sånn kjent i byen, og kunne liksom hjelpe nye folk som kommer hit, da.
4: Ja.
1: Så hvor skal man spise? Hvor skal man ta en kaffe? Hvor skal man dra ut? Hvor gjør man av det? For man jo litt lost når man kommer.
3: Mm.
1: For det jo så mye å velge mellom.
3: Det alt for mye å velge mellom.
1: Ja. Så ja, vi kan starte med hvor bra sted å spise.
3: Ja.
1: Den første dag?
3: Jeg spiser ikke så mye, egentlig.
4: Birk er veldig tynn.
3: Jeg er veldig tynn og veldig sulten. Jeg har hatt noen Knut Hamsun-sommer. Nei, det jo mange steder, men det liksom... Jeg har ikke lyst til å gi det fra meg.
1: Nei, ok, jeg kan kanskje...
3: Start du da, så vet jeg hvor... Ja, okay. liksom,

0: Lista ligger, for jeg kan ikke liksom McDonalds liksom
1: McDonalds buksaveien.
0: Altså det blir sikkert godt der også.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje sånn hvis du liksom ny i byen skal finne et bra sted å spise, så det jo på en måte, vet ikke om jeg sier det her riktig.
2: Egon?
1: Du mente det.
0: Ja. Det en god pizza.
2: Pizza-buffet.
1: Pizza-buffet. Mm.
0: Ja. Med en sabrura,
1: buffet.
2: Ja.
1: Hvor det man kan få beste buffet? I Oslo?
0: Sio. Sio mat og helse.
1: Ja.
0: Faktisk.
2: Ja, men faktisk. Mm. Den i SV, på SV-fakultetet på Blindern.
0: Shit, jeg har arabisk salat.
2: Smeller.
0: Hvor ellers får du arabisk salat på buffet?
2: Ja, det kan du si.
1: Det, der har ikke jeg vært. Det er ikke sånn på...
2: Buffet er jo et godt tips, for det er jo på en måte veldig sånn... Det er en sosial zone.
0: Mm.
2: Man kan bonde litt.
1: Ja.
2: Få litt venner.
0: Hva har du plukket?
1: Ja, du har plukket det, ja.
2: Ja, du liker sånn, ja. Ikke sant? Ja,
1: så jeg synes det er kjipt når man plukker liksom buffet, og så ser det på en måte ikke så bra ut, og så er det noen som plukker liksom akkurat det samme, så ser det bra ut.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja. Det er noen mening.
2: Litt, handler kanskje litt om rekkefølge. Altså.
1: Ja, men hvor ville du ha spist ute da? Hvis du er ny i byen?
2: Hvis jeg er ny i byen, hvis jeg går for venner, prøver å få venner på en måte, så er jo street food, både den...
1: Altså, ja, det er lenge siden jeg har vært.
2: Både den OG street fooden midt i Smørøyet, liksom, men også den nye på Bjørvika.
1: Ja.
0: Er det nye?
2: Ja, det kommer til en ny, og den er veldig sånn fin og innbydende. Det er stor plass, og det er litt sånn dempet belysning og koselig, på en måte.
0: Bedre enn Vulkan også? For den synes jeg ikke er noe koselig. Den er litt dempet belysning.
2: Ja, ja, den er litt travel, rett og slett. Ja.
0: Det er som at du er på torget i
1: Dubai.
0: Abu Dhabi. Du er midt i koken. Ja.
1: Men der er det jo liksom sånn, mer sånn, det er jo butikker og litt sånne ting, sånn matbutikker.
2: Ja.
1: Så det er litt mer ting som skjer der.
2: Ja. Ja. Kanskje det er Oslos navle?
1: Ja,
2: hvor vil dere sagt at Oslos navle er, egentlig?
0: Nå er det ikke det som er...
1: Bjerregårdsgate.
0: Ullevålsveien.
2: Ja, Ullevålsveien.
0: Det er som en tykk blodåre.
1: Hvis du ikke er fra Oslo, så må du bare vite at Sandhansøven er det beste stedet på jord, og det er spesielt Bjerregårdsgate.
2: 100.
1: 100.
2: Der bor...
0: Vi.
2: Mange vi kjenner.
0: Vi kan bli doksholdt. Vi kan bli sånn der...
2: Ja, det er det.
0: Vi må ikke... Vi bodde lenge i Bjerregårdsgate, men nå har vi flyttet.
2: Til samme gang.
1: Ja, til samme gang. Birk bor i studentboligen dine i Bjerregårdsgate.
0: Ja,
1: det er anbefalt. Så hvis du skal besøke han, så er det bare å henge der.
2: Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nei, men andre tips til nyinflyttere til Oslo. Sjekk ut bruktene.
0: Mm, det er masse
2: bruktbutikkene. Kanskje gå på en liten sånn bruktour, sånn brukt til brukt.
1: Ja.
2: Mm. Det er gøy.
0: Mm.
1: Der pleier jeg å starte liksom... Eller det går liksom løkka.
0: Løkka. Hvor var det du gikk igjen, sa du?
1: Løkka.
2: Ikke sant?
0: Løkka. Det er fint sted å starte det. Men alle har sine ruter, liksom.
1: Ja.
0: Det er veldig koselig, egentlig.
2: Liker det, liker det.
0: Man må passe på ikke å bli helt sånn løkka-head, da. Sånn der trifte konge. Ja,
1: det må du passe på.
0: Det kan gå for langt.
2: Ja. Det er verdt å ta turen til Sankthanshaugen nå.
1: Ja.
2: Java... kaffe på Sankthanshaugen.
1: Utesteder, jeg føler det er sånn at jeg ikke vet om noen bra utesteder. Finnes noen bra utesteder?
2: Det tror jeg ikke.
1: Blå.
2: Ja.
1: Ingensteds
0: er
1: jeg.
0: Men disse er liksom litt sånn, det er sånn typisk man trekker frem.
1: Ja.
0: Når man har bodd her i 2-3 år. Men jeg tror egentlig det er mye bedre steder vi en gang ikke vet om.
2: Ja.
1: Det er det,
0: det, er det som er litt trist.
2: Ja. Og det skal vi prøve å utforske
0: i neste episode. Så har vi testet ut noen
2: greier. Da får dere utested edition. Vi tester og vi rater.

0: Du hørte Oslo City Summer av Kasper.
1: Vi går rett over på spørsmål nå.
0: Ok, da har vi fått inn et spørsmål som lyder som følger. Hei, Rådbil. Jeg har nettopp begynt på studiet, og jeg lurer på hva slags jobb kan jeg ha ved siden av? Veldig godt spørsmål.
2: Det er så relevant, for nå sitter jeg i den økonomiske knipa, altså.
0: Ja.
2: Man får et storstipend på starten av året,
0: ja.
2: Og det må dere bare holde på for harde livet, for det går tomt, tro det eller ei. Du får 30 000 smekk rett inn på konto.
0: Og de forsvinner så fort. De gjør det, men jeg vet ikke hvor det blir av det. Og det, har, ja. Og det er jo megadyrt.
1: Det er megadyrt å leve. Ja. Som student så føler jeg også at man har mye sånn koseutgifter.
2: Mm.
1: Pils.
2: Det er kos.
0: Ja, en del pils.
1: Sosiale ting. Kino. Buss hjem.
2: Fra
1: studiebyen din. Ja, det kan lønne seg å ha en jobb på siden.
0: Man må ha jobb på siden.
1: Man bør det. Og hvis man har mulighet til det, har helsa og alt som skal til, så tenkte vi å drodle litt sånn. Hva passer? Hva kan man søke? Hva er fint å ha på siden?
2: Det er gøy å tjene penger, men det er gøy å studere også. Så det er viktig at du får tid til studiene.
0: Ja. Og jeg vil så anbefale deg i hvert fall første semester, at du liksom ikke jobber så mye da. Eller du har en liten stilling.
1: Ja.
0: Så du får med deg alt det nye som skjer.
1: Ja.
0: Så kanskje har du jobbet litt i sommer, så bruk de sparepengene da.
1: Ja. Det er kjedelig å være den som ikke er med.
0: Ikke får vært med på ting, fordi man må jobbe.
1: Ja. Mm. Så kanskje en jobb hvor tilkallingsvikariat er en option. Barnehage, skole, hvor man kan ringes og så kan man si ja når det passer.
2: Eller mailes.
1: Eller mailes.
0: Ja.
1: Gen Z liker mail.
2: De gjør det, de har gått tilbake til det.
1: Ja.
2: Ja, jeg har en slags typ vikarstilling nå.
1: Ja.
2: Og det er veldig kjekt, for da kan du bare sette deg opp og jeg har lyst til å jobbe da.
1: Ja.
2: Ikke da. Ikke da.
1: Ja.
2: Men der kan jeg jobbe.
1: Ja.
2: Og så blir du spurt.
1: Ja, hvordan jobb er det, Birk?
2: Det er en kundeservicejobb på flere forskjellige aktører. Norges Bank og Telenor. Og kanskje jeg har snakket med mange lyttere der ute. Uten å
1: Dere kjenner kanskje stemmen hans. Der derfra.
0: Så gøy da. Så, ja.
1: Gøy. Ja. Hva med deg, Marit? Hva har du drevet med på siden av studiene?
0: Opp igjennom? Jeg har jobbet med ganske mye klesbutikk.
1: Ja.
0: Så jeg har H&M.
1: Den er fin.
0: Love that. Der går det tregt. Men
2: Hvordan da? Med tanke på kun, liksom,
0: ja, det bare er
2: dagene.
0: Ja, du bare bretter klær.
2: Ja.
0: Eller står i kassa.
1: Ja.
0: Og så bretter du mer klær.
1: Ja.
0: Og så rydder du, kanskje du får ryddet ut av prøverommene. Det er alltid litt gøy, synes jeg.
2: Er det folk som kjøper noe der?
0: På H&M?
2: Ja.
1: Nei, aldri.
2: Ja, du bare bretter, det er bare aldri noe kundebehandling.
0: Nei, ja, hvis jeg står i kassa da.
2: Ja.
0: Ja. Og så har jeg jobbet på Jack & Jones.
1: Ja.
2: Det er litt fete, det er litt sånn upgrade.
0: Så hjelper gutter å finne klær.
1: Ja.
2: Og det er ikke så lett, for det er ikke...
0: Ja, men de er veldig, veldig lett å påvirke.
2: Ja.
0: Det er bare å være sånn, herregud, den ser så bra ut!
2: Du skal ikke ha to til, da. Ja.
1: Du trenger faktisk en til hverdag.
0: Jack & Jones er veldig opptatt av salg, så det er sånn, du må prøve å pushe på de og sånne ting. Og jeg er sånn, jeg gjorde ikke det, på en måte.
1: Samme det, vel.
0: Og så jobber jeg på et museum og selger vafler.
1: Ja.
0: Og det er så koselig.
1: Ja. Nice. Ja. Mm. Det høres ut som passende sånn sidejobber, egentlig.
0: Du burde ha en jobb som ikke krever liksom, noe, bruke hodet.
1: Ja.
0: Du må bare ha noe hvor du kan være helt automatisk og bare gjøre ting, tror jeg.
1: Ikke så mentalt krevende.
0: Ja.
1: Ikke en påkjenning, liksom.
0: Mm.
1: Kanskje ikke på traumeavdelingen til Riksen, liksom.
0: Nei, det tror jeg er litt slitsomt.
1: Eller sånn. Ja, ja. Rett og slett.
0: Men du da?
1: Jeg har jobbet som støttekontakt. Som er for, liksom, da var det for et barn. Og det var bare sånn, da finner man ut av det selv når passer det for deg, og så har de gjerne et vedtak på så mange timer i løpet av en måned da.
0: Ja.
1: Og så bare fyller man det, og man gjør jo hva man vil, finner på masse lettis.
0: Det virker egentlig veldig gøy.
1: Det virker kjempegøy, holdt jeg på å si. Det er kjempegøy. Og så jobber jeg i en sånn omsorgsbolig nå. Det også er en fin kanskje sidejobb ved studiene, for da er det jo gjerne helgestillinger som man har behov for der. Mm. Og det er gjerne kvelder, kveld og helg, da tjener man bra.
2: Da blir det dobbelt.
1: Da blir det dobbelt.
2: Men har du noen anbefaling for å komme inn i en sånn omsorgsbolig? For det ser jeg for meg at der er ikke alle som kommer inn.
1: Ja, det kan du si. Kanskje begynne med... Nei, jeg hadde jo
2: begynne
1: egentlig...
2: Begynne på Jack and Jones, og så...
1: Jack and Jones,
0: vafler.
1: Vafler.
0: Kundeservice. Da sier man sånn... Kundeservice er bra.
1: Ja, det er det. Og da kan man si sånn, jeg er vant med kommunikasjon, så da blir man støttekontakt for et barn.
0: Ja.
1: Og så, når man har fått den jobben, så kan man vise til den når man skal søke bolig, for da har man sånn, jeg har erfaring med mennesker med ulike behov.
0: Ja.
2: Så dette kommer i semester 7 eller 8.
1: Ja.
2: Du må jobbe litt.
0: Du må vente litt.
2: Du kan ikke forvente, kjære nye student, at du kommer inn i omsorgsboligen i høst.
0: Nei.
2: Det er kanskje litt vanskelig.
0: Du må legge litt arbeid. Ja.
1: Men å bare sjekke, eller sånn, vær oppmerksom på dine egne interesser. Da.
2: Mm.
1: Og så kanskje legge inn det som søkeord på Finn på jobb, eller ja.
0: Ja.
1: Do whatever it takes
0: to get money,
1: to get the money som student.
2: Get the bag.

0: Du hørte Ola nær toppen av Johanne Møllerbråten.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
0: Ja, det har nettopp vært sommer. Den er over i dag, for nå er det skolestart. Oi! Den er ferdig.
2: Brutalt.
0: Ja, det er ganske brutalt. Sånn går sånn er året, på en måte, lagt opp. Ja. Men husker dere, for sånn 2 til 3 år siden, så var det noe som het Barbenheimer.
2: Hæ? Ja!
0: Marit, husker det?
2: Ja!
0: Så du begge?
2: Den
0: beste sommeren. Det var den beste sommeren før VM, rett og slett.
3: Ja, jeg så begge. Jeg tror jeg så
0: back to back.
3: Barbie først.
0: Oi.
3: Og så Oppenheimer.
0: Jeg tror det er motsatt du skulle egentlig gjort det. For det skulle gitt mening.
3: Ja, jeg skjønte det helt greit, altså.
0: Sånn tidslinjemessig. Men den er god.
3: Før du kan se Barbie, så må du se Oppenheimer.
0: For Barbie var på en måte en slags fortsettelse.
3: Ja,
0: det er toeren. Det er toeren, rett og slett. Ja, men i år så har det vært en annen kinofilm som har dominert lærerettet, for å si det sånn.
3: Mm.
0: Og har dere sett den? Vet dere hvem jeg sikter til?
3: Det er to
0: det kan stå mellom.
3: Ja, jeg tror jeg vet hvem du sikter til.
0: Ja, The Odyssey da, av Christopher Nolan.
3: Mm. Ja. Christopher Nolan igjen? Med
0: han hadde jo Oppenheimer også. Ja. Bra sett. Ja, flink. Men ja, har dere sett den?
3: Ja.
0: Hva tyks?
3: Jeg synes den var veldig bra.
0: Yeah. Ja.
2: Oi!
3: Nei, det er veldig dårlig. Nei, jeg koste meg. Jeg ikke så, kan ikke så mye om gresk mytologi og hele den greia der. Men jeg synes at det var spennende.
2: Mm. Er ikke den veldig lang?
3: Jo, det er 3 timer.
0: Det er 3 timer.
3: Ja.
0: Like lenge som Oppenheimer nesten.
3: Ja.
2: Åja, den også er så lang. Mm. Har ikke sett noen
3: av dem. Men jeg synes ikke at det er den beste filmen av Christopher Nolan.
2: Nei.
3: Og så litt sånn blandet
0: følelser.
3: Blandet.
0: Nå har jeg fått litt kritikk på grunn av at casten var ikke helt på en måte riktig i forhold til mytologien. Mm. Da.
3: Ja.
0: Og det synes jeg var litt tullete, for da burde det jo egentlig vært full on Greek cast som snakket det også.
3: Ja.
0: Og levde kanskje på den tiden. Mm.
3: Ja. Det jeg på en måte tenkte på med en gang jeg så den, var hun som spilte, jeg husker ikke hva han heter, men
0: Penelope, kanskje?
3: Nei.
0: Kona til han
3: Calypso.
0: Ja, mm.
3: Ja. Hun hadde veldig sånn iPhone-ansikt.
0: Oi.
3: Synes jeg.
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er, men det ser ikke bra ut.
3: Man bare ser at den personen ikke passer inn i den tiden.
0: Ja.
2: Oh, for pen? Liksom?
3: Nei, men sånn at de har liksom botox. Og de ser ut som at de har sett en iPhone.
0: Mm.
3: Og så er de liksom.
0: Ja, sånn er det. Ja. Okay,
2: det liker jeg, den sayingen er bra.
3: Ja.
2: Den er fin.
0: Men du har ikke sett filmen, du, Emilie?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, det var litt rart.
0: Det var litt dumt.
3: Det er liksom alle har sett den.
2: Da går jeg hjem, så jeg bare måler dere.
0: Neida, men det jeg egentlig reagerte mer på enn castingen var den. Dere har jo hørt om den trojanske hesten dere er med opp igjennom.
2: Ja.
0: Mm. Kanskje dere har brukt begrepet selv til og med?
2: Aldri.
0: Aldri hørt.
2: Men hørt om den, ja.
0: Ja. Men hadde, for jeg tenkte sånn, dette er urealistisk altså. Hadde dere blitt lurt av den trojanske hesten?
2: Hæ?
3: Men kan jeg bare,
0: okay.
3: Det var det du sa over. Liksom, i filmen at det var urealistisk.
0: Ja, jeg synes det. Den ene ting som skulle være litt realistisk.
3: Det er et troll. Med et øye.
0: Det er Cyclops, faktisk. Ja.
2: Forklar litt da.
0: Det heter en Cyclops.
3: Sorry.
0: Og det er barnet til Poseidon.
3: Ja, det vet jeg, det fikk jeg med meg.
0: Men se for deg at det hadde rullet inn en gigantisk jernhest inn i Elverum.
3: Mm.
0: Hadde du ikke begynt å stusse
3: typisk
0: litt deran?
3: Jo.
0: Hadde du tatt imot det som en gave?
3: Ja.
0: Du hadde tenkt, den er til meg.
3: Den er til meg.
0: Det er ikke noen farlige barbarer som gjemmer seg inn i der.
2: Men jeg er spent da. Føler du filmen har liksom preget hele sommeren? Sånn som Barbie og Oppenheimer gjorde?
3: Ja, for du startet jo egentlig liksom med Barbie og Oppenheimer. Så hva var den andre filmen?
0: Ja, det er Spider-Man.
3: Åja!
0: Asj! Ja, det er helt enig. Men den så jeg aldri, for at når Tom Holland da, som spiller Spider-Man, når den nye serien kom i 2017. Ja, det tror jeg. Yeah. Home, ja. Yeah. Da var jeg 15. Mm. Men da til og med da følte jeg at nå er jeg litt for gammel til det her. Men så bare,
2: har du sett den da?
0: Den 2017?
2: Nei, den i år?
0: Nei, det var det jeg ikke tok meg
2: ja,
0: rett til alt jeg får si. Men ja.
2: Ja.
0: Jeg bare skjønner ikke, etter VM så måtte jeg liksom fylle livet med noe. Jeg hadde lyst til at det skulle bli en ny kinosommer.
3: Ja.
0: Men det klarte ikke helt ikke. Å...
3: Det blir aldri liksom Barbenheimer
0: igjen.
3: Nei. Nei. Folk prøver på det også, men det går ikke.
2: Nei.
0: Det er kanskje bare at de to filmene ikke er så lett å koble navnet på som Barbenheimer.
3: Ja.
0: Oddie Spider, liksom.
2: Oddie Man.
0: Oddie Man.
3: Ja.
0: Oddie Man Summer.
3: Men ja, den trojanske hest er... Hadde du gått på den trojanske hest?
2: Sommeren,
0: det. Det er de som boykottet VM, de hadde Oddie Man Summer.
3: Oddie Man.
0: Mens vi hadde VM Summer. Så.
2: De var på kino da, koset oss. Så på en annen skjerm.
3: Men konkluderer med at... Jeg hadde kanskje gått på en trojanske hest.
2: Ja.
3: Kanskje. Jeg er litt sånn naiv. Tror det beste.
0: Ja.
3: Tenker at det er en fin.
2: Ja.
0: Du også, Emilie?
2: Jeg har jo på en måte ingen idé. Ikke noe å komme med.
0: Ikke sant.
2: Ingen formening, men jeg er med på at, å gjøre det til en stor ting. Mm. Sånne ting. Når det er sommer.
3: Ja.
0: Prøv på det.

0: putt i blender, jump, og ja. Så har du sunn hjemmelaget tomatsuppe. Ja. Mm.
1: Kjøp dere ut, invester nå tidlig mens dere har fortsatt storstipendet. Kjøp mixmaster, kjøp vannkoker, kjøp de tingene som dere får bruk for.
0: Kjøp mikro, for da kan man kjøpe fjolan.
1: Ja, det er sant faktisk. Ellers kan du faktisk putte fjolan oppi, det har jeg gjort ganske mye, putte det oppi sjelen eller potta.
2: Ja, ja.
1: Og så koker det i plastikk. Men det som er litt dumt der er at du får mikroplast i huet.
2: Ja.
1: Dere har en gaffel med mikroplast i huet. Det leste jeg i fjor.
2: Ja.
1: Og den vokser seg bare større.
2: Jeg vet det.
3: Nå er det sikkert en gaffel, en kniv.
0: Et helt bestikk.
2: Ja.
0: Oppi der.
1: Du har et helt selskap. Familieselskap i huet. Eller
0: sånn. Til slutt så har man sånn plastikkstol som står på verandaen i siden.
1: Og shout out de da. Er ikke ja. De litt fine egentlig?
0: De er gode i hvert fall. Ja. Bare at man blir sånn svett og klam og så sitter man fast når man skal reise seg.
1: I de hvite plastikkene?
0: Ja. Mm. Nei, i bestikket. Neida. Nei. Makrelle tomat på brødskive. Frysbrødet. Frysbrødet.
1: Makrelle tomat ja. Er dritdyrt.
0: Ja, men det er sunt. Hvis du tar det som middag.
1: Hvis du tar det som middag, ja.
0: Da er det sunn og billig middag.
3: Jeg vil ikke spise makrelle tomat til middag.
1: Hvis jeg tar pianøtter og blåbær som middag, så er jo det måtte billig
0: da. Da er det girl dinner. Ja. Og det passer ikke for deg.
3: Du spiser litt druer til middag.
0: Druer er dyrt.
3: Druer er dritdyrt.
0: Ja. Blåbær også er ran å kjøpe. Bare sånn for å si det.
3: Nei, ha en bra fryser. Ja. Sånn, en stor fryser.
0: Ja. Stor fryser. Vær lur. I valgene du tar.
3: Ja.
0: Ikke handle sulten.
1: Nei.
3: Og love yourself.
0: Love yourself.

0: Der hørte du Marie Dalane med Trenger ikke hun når jeg har han, og før det Bike Lane med Viva La Sunday.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
3: Vi er jo, vi har jo god erfaring med å studere. Vi har studert lenge. Jeg har studert i 4 år. Begynner på min 5. år nå.
4: Vi er gode på det.
5: Det er bare maxe.
3: Vi må være student for det. Ja, selvfølgelig. Man må jo det.
4: Har dere sjekket hvor mye dere har?
5: Ja, jeg gjorde det før sommeren nå. Det kan hende at det blir mer jobbing og mindre studering fremover.
3: Ja, oi. Å nei.
4: Ja, man får sånn klump i magen når man sjekker. Man er sånn, går det?
3: Bare sånn litt sånn rart å tenke på sånn her, at jeg skulle liksom betale ned det her en eller annen dag.
5: Ja. Men jeg har hørt at man har hele livet på seg. Stemmer det? Eller kommer de på nakken på døra?
4: De kommer nok ikke på nakken. Jo, kanskje de
3: kommer til deg. Du får jo en betalingsplan.
4: Ja, jeg tror man kan utsette betaling sånn 32 ganger eller noe sånt, men det koster visst det også. Da løper rentene av hver noe styr.
3: Ja. Så det er, men det er jo det er lurt å betale det.
4: Ja, lurt. Og de kommer jo til deg når det har gått et halvt år siden du er ferdig, tror jeg. Allerede over jul, tror jeg at jeg...
5: Så hvis du er ferdig til sommeren, så kommer de til jul.
3: Ja, da kommer de til jul.
4: Julegave!
3: Etter jul.
4: Ja, tror kanskje det.
3: Skysj.
4: Men ja, som du sier, vi er rutta studenter. Vi har gjort dette mye.
3: Så våre beste tips for å takle en ny hverdag som student.
4: Takle livet.
5: Ja. Termos. Du skaff deg en termos.
3: Termos.
5: For du trenger kaffe for å komme deg gjennom dagene. Og hvis ikke du drikker kaffe, så må du få ræva i gir.
3: Starte. Ja.
5: Og få traktoren i gang.
4: Da må du begynne med
3: iskaffe.
4: Iskaffe.
3: I det gjør jeg.
5: Dere drikker ikke svart?
4: Jo, jeg jobber i kommunen.
5: Da får du den Ali-kaffen.
4: Da får,
5: du blir glad igjen, på en måte.
4: Ali
5: blir
4: du
5: glad i.
4: Ja, han blir glad, ja. Nei.
3: Ja, så starter du å drikke kaffe.
4: Ja, det er motivasjon.
3: Red Bull.
4: Tren så mye du kan. Prøv å liksom, nei, vet du hva, jeg skal ikke legge noen føringer. Gjør hva du vil. Men det er godt for sinnet. Eller gå deg en tur for å bare keep your sanity.
5: Ja.
4: Vær venner med de kollektivet ditt, så godt det lar seg gjøre. Ta konflikt når det oppstår. Ikke når det har eskalert.
5: Nei, ikke når krigen er i gang.
4: Nei.
5: Da trenger du fredsmegler. Da må han Espen Barth Eide komme ned i fly.
4: Ja.
5: Det blir
3: slitsomt. Så nye venner, ta initiativ til å finne på noe.
4: Ja.
3: Det er veldig viktig. Vær en ja-gris.
5: Ikke sitt inne på rommet ditt.
3: Nei.
5: Ja. Gå ut, grip dagen og byen og,
4: rett og slett,
5: det som kommer din vei.
4: Ja. Jeg så en TikTok på det, noen som la ut at det skjer mye mer enn man aner bare man kommer seg ut av leiligheten. Og det er sant.
3: Ja.
5: Det er der livet er, liksom.
4: Det er sant.
5: Og det er sant.
3: Ja.
5: Du ser perspektiver, du får kanskje, jeg tror ikke det, men du kan få nye venner.
3: Ja.
5: Eller sånne små hendelser som bare krydrer livet litt.
4: Ja, så nei, som gjør dagen.
3: Når du liksom møter noen du kjenner ute sånn tilfellig.
5: Ja, så det er sånn, så hyggelig. Det er nesten mer er hyggelig enn planlagt. Hyggelig.
3: Ja, det er megakoselig.
4: Ja, eller at noen liksom gir deg et kompliment, sier, fin. Du er fin.
3: Ja, du er fin, fin genser.
5: Jeg tror det er mye undervurdert glede i å holde døra åpen for folk.
3: Ja.
5: Si at jeg var på vei ut av en kafé i går, så var det en fyr som skulle bestille kaffe og skolebrød.
3: Ja.
5: Men så snakket de engelsk bak disken, så han sa coffee and skolebrød. Og så på vei ut døra sa jeg school bread. Og da, det er sånne små gjerninger du kan gjøre da.
4: Det er gøy.
5: Mot
4: det er gøy. Liker det? Liker det.
3: Ja.
4: Ikke nødvendigvis hold på med skole for mye.
3: Nei.
4: Et tips, Shiptalk funker.
5: Det gjør dessverre det altså.
4: Hver gang.
5: Kanskje ikke du får A'en eller B'en.
4: Nei.
5: Men med et godt skippertak så kan du få C-en, altså.
4: Du kan få
5: ganske
4: C-en.
5: Lett.
3: Du kan også få A og B.
4: Ja, man kan faktisk det. Ja.
5: Ok.
4: Hvis man er flink, da.
3: Ja. Hvis man er flink. Nei, ikke gjør for mye skole.
4: Nei.
3: Ikke sant?
4: Det er noe du er
3: ung. Ting som ikke er obligatorisk er litt sånn.
4: Ja. Med mindre du skal bli lege, da sier jeg bare kom deg på den
5: løsningen. Ja, det er det.
4: Fordi jeg vil ikke ha en...
3: Men studerer du noe som er innenfor samfunnsfag, ta det litt chill.
4: Ja,
3: da kan du chille.
4: Ja.
5: Nå må samfunnsfaget ta litt større plass i samfunnet, holdt jeg på å si. Det er blitt underverdsatt.
3: Ja.
5: Det er viktig det også, Marit.
3: Jeg vet det.
5: Ja, men du sa nettopp.
4: Det er viktig det også. Jeg synes Magne Flemming gjør en god jobb.
5: Ja,
3: jeg tror det er viktig at man tar det litt chill.
5: Ja. Ja. Og shout out filosofien også. Hvis du er ny filosofistudent, ikke føl at du studerer til å bli arbeidsleder, som folk har sagt i 20 år.
3: Du er en kriger. Du er en ordentlig nerd.
4: Ja.
3: Og jeg liker det.
4: Ja, man gjør det. Det er det. Og de går med skinnjakke, og de sigger. Og det er sånn...
5: Fordi jeg vet at livet er kort uansett. Den siden jeg kommer ikke til å gjøre noe mye fra eller til. Mens legestudenten kanskje ikke. Du vil ikke se han stå og
3: sikre. Kanskje ta det. Lege som tar seg en liten røykpause. Rart, kanskje.
4: Kanskje litt.
3: Kanskje litt.
4: Det er noe vi kaller komplett spiller. Eller noe.
3: Ja. Kanskje.
4: Kanskje. Nei, men kose seg. Nyte livet.
3: Nyte livet.
4: Reis. Nå tenkte vi at vi skulle komme med sånn der crazy... Dump med masse tips her. Det var litt vanskeligere enn det vi trodde likevel.
5: Kanskje ikke man blir ferdig utlært student. Kanskje det er derfor man er heter student. Fordi man studerer og...
3: Ja.
4: Livet er et studie, ass.
5: Kanskje livet er et studie.
3: Man må alltid studere.
4: Det er jo livets harde skole.
5: Ja. Livets harde universitet.
3: Nei, altså, det er viktig å bare... vær glad for de erfaringene du får nå. Kanskje du har det dritt, men du får det alltid bedre.
4: Det er sant.
3: På en måte.
4: Da kan du bare gå en vei.
3: Ja.
4: Opp.
3: Og det er viktig at man har det litt dritt noen ganger.
4: Ja.
3: Og det går helt fint.
4: Det er karakterbyggende.
3: Ja.
4: Ja.
5: Ha det dritt.
3: Ha det dritt.
4: Ha det dritt.

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enn den er nærme. Tror ikke på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

to show. A quiet place we have to go.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, kjære nydelige mennesker som sitter der ute i verden. Du sitter på trikken, T-banen, eller så går du til jobb eller skole kanskje. Ikke vet jeg, men det jeg vet er at jeg har en god time forberedt for dere. Jeg har noen flotte folk med meg her i studio på Chateauneuf. Og vi skal ikke røpe alt enda, men vi har noen godbiter som er klar til dere. Så jeg håper du har kaffen i hånda, kanskje i halsen allerede. Og for en god morgen enn så lenge, så høres vi mer senere.

0: Jeg elsker deg!
1: Fy faen, det der er så jævlig skam!
0: Nei, det er skum av kultur.
1: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
2: Det stemmer, det er Skum og Kultur. Vi er tilbake fra sommeren. Du hørte kanskje på i går, og nå er du klar for i dag. Og så, herregud, for en nylig start på, jeg kaller det høsten, sesongstart. Mitt navn er Vanida, og jeg er faktisk ikke alene i studio. Hvem er det jeg sitter med på min venstre side?
3: Hanna fra frokost.
2: Ok, velkommen Hanna.
3: Tusen takk.
2: Og på min høyre side, som også står på teknikken i dag, har vi...
4: Petter Martinussen. Gå fullt navn ut på den.
2: Ok,
4: start.
2: skal du slenge ut liksom en Instagram-at og TikTok-at?
4: Add meg på TikTok. Jeg har ikke det lenger. Men Instagram i hvert fall. Petter bare heter jeg der.
2: Ja. Nydelig. Petter, jeg har faktisk sett litt mye av deg i sommer. Ja. Det tror jeg ikke du vet om.
4: Nei.
2: Men mitt kollektiv har rewatchet Skam.
4: Ikke sant,
2: ja. Yes. Og da måtte vi pause i slutten av sesong 1, tror jeg det var. Og der så vi Petter.
3: Da har du kanskje også sett meg. Jeg bare sier
2: det. Hæ? Var du også med i Skam?
3: Ryggen min har vært med i Skam.
2: Oh my god, nå fikk jeg FOMO av at jeg ikke har vært med i Skam.
3: Så jeg og Petter har kjent hverandre i 10 år.
2: Hæ?
4: Ja.
3: Vi har vært i hverandres liv i 10 år.
2: Ja. Dette visste jeg ikke.
3: Tro det eller ei.
2: Ok, men for en nydelig skjebnesvanger dag om at vi tre havna i studio, eller dere to, og at jeg får lov til å være med.
3: Ja, det er veldig hyggelig.
2: Ja, men... sorry, det satt meg ute, det var gøy. Jeg tenkte at nå skal jeg sette ut Petter med å være sånn, vi har sett på Skam.
4: Men, den har jeg hørt
2: bra
4: før.
2: Bra speiling. Sånn. Ja. Men hvordan har sommeren deres vært? Har dere
3: veldig
2: sett
3: bra.
2: På Skam?
3: Ikke sett på Skam, sett lite på TV. Det er en løgn. Første halvdel, lite på TV. Andre halvdel, ekstreme mengder.
2: Ja, hva er det du har gjort når du ikke har sett på TV?
3: Lest. Vært sammen med folk i det virkelige liv.
2: Sosialisering.
3: Sosialisering.
4: Logget på livet.
3: Ja, vært til stede i nuet.
2: Det er hyggelig.
4: Hva har du lest da?
3: Det har jeg gjort. Jeg har lest litt dårlig krim.
4: Litt dårlig krim?
3: Men dårlig på en god måte. Skjønner. Sånn raskt lest krim. Jeg har lest en isk. Av samme, en isk bok av samme som skrev Hamnet som
4: på isk?
3: På engelsk da, men sikkert med litt iske svunger, men ikke på isk, ikke på gaelic.
4: Nei, er
3: liksom.
4: Det et språk?
2: Gaelic er et isk språk.
3: La oss spore av her. Samme som skrev Hamnet, som var en veldig kjent film i det forrige århundret.
2: Veldig fin film.
3: Samme som har skrevet den, veldig annerledes. Litt bra, eventyraktig. Hva har dere gjort? Har dere sett på det her?
2: Jeg har sett på Skam.
3: Stemmer det.
2: Og jeg har sett på andre serier, men jeg har også jobbet veldig, veldig mye. Så jeg føler at jeg har hatt en inntektsfull sommer. Kanskje mer enn innholdsrik kulturelt, dessverre.
4: Deilig penger.
2: De kommer snart. Det gleder jeg meg til.
4: De kommer snart,
2: ja. Ja, 20. da har jeg lønning. 2 dager. Det blir bra. Petter, hva har du gjort?
4: Hva har jeg ikke gjort oppå å si? Nei, jeg har ikke vært så busy. Tvert imot egentlig, det er derfor det er vanskelig å komme på noe. Fordi jeg har hatt en inntektstom sommer. Så det har ikke hatt så mye å gjøre. Jeg har vært mye i byen. Opplevd Oslo sommer. Og hva alt det ikke innebærer, på en måte. hvis man tar den referansen. Nei. Jeg har også lest. Jeg begynte å lese Roy Jacobsen.
2: Okay.
4: Han skriver litt sånn krunglete. Jeg har dysleksi, vet du.
2: Ja.
4: Så,
3: hva er det han har skrevet? Kast ut den titelen. Jeg har det på hjernen.
2: Jeg har bilder av hvordan de ser ut.
4: Det er murstein.
3: Ja. Ok, det er murstein. Jeg ser for meg en tynn bok med noen som bor på en øy. Hvor mange har du?
2: Og
3: så kommer det en fremmed fyr.
2: Ja,
4: den har vi lest.
3: Nei, den har vi lest.
4: For nå leser jeg De uverdige. Handler om gutta som vokser opp på østkanten i Oslo under 2. verdenskrig.
3: Bra.
4: Veldig hittil. Halvveis. Nice. Veldig bra.
2: Fantastisk. Vil du si at du har hatt en Oslo City summer?
4: Ja. Every summer.

0: Det var Lea med Red Wine.
1: Andreas lurer på om noen skal nå drikke på butikken. Andreas skal gå nå.
2: Kan du ta med en skomakultur?
0: Ja, det er skomakultur. Hanna, Petter og Vanida er i studio. Og en ting jeg har lurt litt på i det siste er at de siste årene så har vi hatt en type summer. Vi har hatt et tema hvert år. Yes. Og vi må finne litt ut av hva vi egentlig har hatt i år, altså. Fordi for meg så er det ikke en sånn, den er det.
3: Det er ikke Brett.
0: Det er ikke Brett. Ja, for Nei. Hva har vi hatt før?
3: Vi har hatt Brett før. Det er Brett. Brett det er summer. Jeg kan.
0: 2024.
4: Ja. 2019, Hot Girl Summer. Begynte det
0: ja.
4: Med Megan Thee Stallion og den greia der.
3: Wow. Mm-hmm.
0: Den greia
4: altså, jeg har lista her.
0: Ja,
3: har du gjort research?
4: Altså, hvis vi går kjapt gjennom her, kjedelig for lytteren kanskje. Nei. 2019 Hot Girl Summer, Megan Thee Stallion, ikke sant? Den tingen der, hvis folk ikke husker.
0: Det var en
4: too
0: låt.
4: Bad. Det var en låt. 2020, Cottagecore. Var ikke så kjent med det.
0: Det var jo Corona Nei. Summer. Så her ja. I Norge så var det forhåpentligvis ikke cottage og hytte sommer, men liksom, ja,
4: ja det var jo en no cottage allowed summer.
3: Stay in your own kommune.
0: Ja, summer. Summer. Yes. Five people, one meter yes. summer.
3: You fucked up summer. Ok, ja. Videre.
4: Og så er det 2021, så er det Hot Girl Summer 2.0.
0: Ja, for da roer det seg ned igjen.
4: Ja, gjenåpning, ja. Festing, endelig fri etter pandemien, ikke sant? Mm. 2022, Feral Girl Summer.
0: Det føler jeg var en greie. Det var litt sånn halvoppladning til Brett.
3: Ja.
0: Ja, litt sånn...
4: Hva er feral?
0: Hva kaller vi det på norsk? Det er rotete, bustete. Ja, litt sånn bustete summer. Kanskje.
3: Vilt dyr er jo feral.
0: Ja, ja. Ikke sant? Rabis.
3: Det er rabis er det, summer, ja.
4: Rabis summer.
0: At det var litt sånn... motstykke til året før med cottagecore
3: hot girl
0: var det så det er litt, kanskje var litt mer sånn clean aesthetic og sånt, så nå var det fuck off, vi gidder ikke bry oss, ta en sig
3: ja.
4: Og så har du tomato girl summer / rat girl summer / barbie summer 2023, da var det jo Barbenheimer
3: men det er ikke det i oktober?
0: Nei, det var på sommeren.
3: Det var på sommeren.
0: Det var på sommeren. Jeg var på sommerfest.
4: Ja, fordi de plakatene, de bæba, husker jeg. De var overalt.
0: Ja. Nice. Jeg flyttet til Oslo den sommeren, og så Oppenheimer i starten av august på Klingenberg.
4: Oi, så den sånn, gir deg litt sånn den følelsen.
0: Ja, det var liksom første store kinosalen og alt det der.
4: Men tenk meg om, jeg har ingen film som tar meg tilbake til et sted. Det er alltid selvfølgelig musikk, alle har jo det.
0: Ja, ja.
4: Men... det har vært gøy å liksom, for jeg kan ikke huske at jeg har sett en film eller serie i en periode som definerer.
3: Oi.
4: Ikke sant? Fordi er det sånn
3: med Oppenheimer? Har du alltid bodd i Oslo? Har du flyttet?
4: Jeg har jo bodd i Trondheim i en stund.
0: Har du ingen film ingen som tar deg til Trondheim?
4: Nei, bare sanger.
0: Oi. Ok, spennende. Ja, er det, det går like nå på en måte.
4: ja, og så er det 2024, da er det Brett Summer.
3: Yeah.
4: Da kommer Charlie XCX med...
0: Ja, for real.
4: Mm. Men så er vi da 2025 og 2026... Ikke definert. Men 2025, da er det et forslag. Da er det Jet 2 Summer.
0: Med Jet 2 Holiday.
4: Men det, altså, okay, det var en reklame, og det ble en svær meme og sånn. Men det er jo ikke i nærheten av like tungt.
0: Var det ikke Joachim Trier Summer i fjor?
3: Stemmer det. Det har hørt
4: hvertfall. Kanskje Trier
0: med
4: Summer?
0: Med sentimental value.
4: Ja, og verdens verste menneske før det igjen.
0: Ja,
3: det kan være. Jeg vil legge inn for årets sommer, Sara Larsson sommer. I hvert fall i mine sosiale medier så er det mye Sara Larsson. Jeg føler at hun har Y2K-stilen. Mye glitter, mye greier.
0: Jeg fucker veldig med dette.
3: Og jeg føler at jeg kan delvis være med på det, fordi jeg har vært i Sverige. Ikke hatt noe med Sara Larsson å gjøre, men jeg har vært i Sverige.
0: Men det er Sverige, absolutt. Ja.
3: Moderlandet.
0: Er det moderlandet?
3: Nei.
0: Åja.
4: Det er på en måte det.
3: En klassisk tull. Ikke
0: ljug til meg, Anna.
3: Til Sara Larsson sommer, så er det moderlandet. Ja. Absolutt.
4: Er det det? Jeg må si det. Så da, ok. Så det er et forslag til 2026 da.
0: Og så har det jo vært Braut Summer.
4: Det har jo det.
3: Det har vært Braut Summer.
0: Men det er jo, har det faktisk vært det, eller er det bare et gøy ordspill på Braut Summer?
4: Jeg husker jeg så den t-skjorten første gang, tenkte jeg, den sitter akkurat der den skal, det.
0: Ja.
4: Jeg synes den er fin, det.
3: Får jeg dele en til observasjon?
0: Ja.
3: Apropos også, bare for å dra inn meg selv også, at dette er jo to skandinavis, både Sara Larsson og Braut, Mr. Braut.
4: Det er
3: Scandi Summer, kanskje? Det er det vi har hatt.
0: Ja. Candy summer. Ja.
3: Det. Vi har gjort det godt i verden. Ja.
4: Og det er litt deilig fordi danskene var ikke med i VM.
3: Nei, fuck det.
0: Ja, Sør-Norge som vi kaller det også.
4: Sør-Norge, det er litt gøy. Ja, ja, ja.
0: Men du har vært i både Øst-Norge og Sør-Norge, du?
3: Jeg har vært både i Øst-Norge, jeg har vært i Øst-Nord, det har vært nord i Øst-Norge, ja. Og så har jeg vært også nord i Sør-Norge.
0: Ja, nydelig.
3: Og så har jeg vært i vanlig Norge også.
0: Fantastisk. Cirka.
4: Hvor sør var du i Nord-Norge?
0: Nei,
3: ikke Nord-Norge,
0: hvor nord var du i Sør-Norge?
4: Og du var nord i Øst-Norge, sånn var det?
3: Jeg var så nord som man kan, mens man fortsatt er i nærheten av havet. For de som er kjent
4: Gjøteborg. Det er en ny rekord for meg.
3: Det er jo Sør-Øst-Norge.
4: Er det et sted som claimer det? Nordligst, nei, faen, det er Nord-Norge det. Nordligste stedet på Sørlandet. Er det noen som claimer det?
3: Det håper jeg det er noen som claimer. Jeg har vært i Sverige da, som er Øst-Norge.
0: Hang du ikke med på denne tullenavninga? Øst-Norge som i Sverige og Sør-Norge som i Danmark?
4: Hva med det? Fikk jeg ikke med meg.
3: Vi har hatt en tull. Du har vært med på lasset.
4: Jeg har vært med på lasset.
0: Unnskyld. Jeg har vært kjære lytter, Luleå, hvis du også ble forvirret, så beklager jeg. Jeg prøvde å være morsom. Ja. Danmark har drevet og kalt Norge for Nord-Danmark under VM, sånn at de kunne heie på Norge. Så dette var egentlig ment som en på en måte ordspill-lek på det. Men det gikk jo langt over hodet til Petter, ser jeg nå.
4: Ja, virkelig. Har ikke fått med meg. Jeg leser ikke danske nyheter. Gjør ikke det. Gjør ikke det så mye.
0: Unnskyld, var vi for smarte, Hanna? Jeg tror vi var for smarte.
3: Hva? Det, vi var for smarte, vi var for smarte. Sagt,
4: shit, før, ingen ga meg memoen. Når var det en greie? Ja, men det er sikkert noen lytter også som ikke har fått med seg det.
0: Ja, absolutt. Kjære lytter og Petter, søk opp hele den der Danmarks avstemning av hvilke land de skal heie på under VM.
4: De hadde en poll på det også.
0: De har hatt en avstemning på om de skulle heie med Norge eller Sverige siden Danmark ikke var med i VM.
4: De har gått demokratisk tilverks på dette greiene her, og Norge jeg har ikke fått med meg.
0: Og de postet masse videoer hvor de snakket dårlig norsk og sang nasjonalsangen.
4: Ja, for jeg har fått med meg de beefene frem og tilbake på P3 for eksempel. De der hvor de sender frem og tilbake.
0: Ikke relevant til dette, okay. men gøy det også. Ja.
4: Jeg skal holde pen kjeft, jeg merker.
0: Jeg føler, vi skal runde av, jeg skal forklare Petter litt, og så kan du også google etterpå, kjære lytter. Enn så lenge kan du høre på Maria Dalane, men trenger ikke hun når jeg har han.

0: rough.
1: Litt kultur, masse skum.
0: Mm. Rough. Her har vi kommet til en ny versjon av oss selv. Fordi det jo august. Det mulighet for en liten såkalt rebranding. Mm. Og nå tenkte jeg at vi i Skomma, nå dere begge to RS Skomma-medlemmer.
2: Absolutt.
0: Skomma.
1: Mm.
0: Da kan vi ta rebrande Skomma. Nå skal vi slutte med popkulturelle ting. Vi skal aldri snakke mer om musikk og film. Men vi skal bare være høykultur, tenker jeg. Vi tar, jeg vet at dette kanskje er noen som kaller musikk, men vi tar opera, og så tar vi liksom teater. Hva tenker vi
2: om denne
0: rebrandingen?
2: Det er hot take.
0: Ja, men hva tenker vi om sånn rebranding? Skal vi ta det?
2: Jeg tenker at vi befinner oss ganske nærme et annet program på denne kanalen, som kan kanskje synes at det er litt vanskelig. Men ellers så, ellers så er jeg med på det, altså.
0: Ja.
3: På rebranding. Hva har du siktet?
2: Når du sa teater, så tenkte jeg på teppefall,
3: ja. Ja, for eksempel.
2: Okay, at vi kanskje beveger oss inn i noens territorium.
0: Ja, vanskelig. Ja.
3: For teatret, det er jo høykulturelt, uansett hvilken skikt man er i, så synes jeg da.
2: Føles ikke alltid sånn når man sitter der.
0: Nei,
3: det er veldig sant.
0: Det finnes lavkulturteater også. Ja.
3: Det er noe med mening om det er teater.
2: Ja, det er noe med live.
3: Dra til landsbygda i Trøndelag, snakk med Paul Ingar, og si «Jeg skal begynne på teater her, ikke?» Da, han fucker ikke med det.
0: Nei, ikke sant? Hva skal man kalle det? Han skal på show.
3: Ja, skal på show.
0: Ja. Petter, egentlig så var dette bare en dårlig intro, fordi jeg vet at du har noen hot takes rundt dette temaet. Rebranding.
3: Oi, ja.
0: Fyrløs.
3: En diskusjon jeg hadde med Saida her, egentlig før sommeren da. Det blir så... Ja, ok, jeg kan prøve. Det er jo... Jeg steller meg litt imot rebranding, og det her blir veldig politisk, og litt sånn quasi-akademisk på en måte. Ok, bear with me her.
0: Har vi flammeteppe?
3: Om vi har flammeteppe?
0: Hvis det er en rant.
3: Oi, shit. Jeg har ikke klart det nå.
0: Nei, okay. Da dropper vi det.
3: Nei, altså, uten at jeg vet ikke hvordan dere skal inkluderes i dette da. Tingen er bare at jeg synes at rebranding, hvis jeg skal prøve å pakke det inn veldig enkelt, rebranding hører imperialismen til. Er det noe som appellerer å bli med på å hoppe på den?
0: Nei. Jeg er interessert i hvor du skal.
3: Kapitalisme, imperialisme. Det er ikke noe hemmelighet at jeg er alene mot venstre politisk. Og steller meg med en gang kritisk til, med en gang jeg hører denne rebrandingen. Hvorfor skal individet rebrandes? Er vi ikke alle flytende uansett? Hva jeg vil være, hvilken seksualitet jeg er, hvilken inntrykk jeg vil at du skal ha av meg. Hvorfor skal det... jeg husker jeg var mye sterkere på det her tidligere.
0: Vet du hva?
3: Men skjønner dere hvor jeg vil?
2: Hvorfor skal det være liksom enten eller? Og hvorfor må man liksom være et markert skifte?
3: Fordi det er så utrolig sånn... Det er så... amerikanisert.
2: Absolutt.
3: Ikke sant? Og det er egentlig dit jeg vil, og det er en kritikk på det, at... Hvorfor skal jeg og min identitet puttes liksom i en sånn boks? Hvorfor skal jeg liksom kalle det, putte en merkelapp på nå har jeg endret hva jeg liker. Det er en rebranding.
2: Ja.
3: Fordi jeg har et brand fra før. Petter Martinussen er et brand.
2: Jeg har en genser som heter Petter Martinussen, så jeg vil si at du har et brand.
3: Veldig bra. Den er sterk.
2: Den er sterk. Ja. Men jeg er enig at det er veldig inn. Det er inn å rebrande når man bare på en måte, nå har jeg kjøpt meg to nye gensere, som er denne typen.
0: Jeg har begynt å ligge matcha. Rebrand!
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, ja.
0: Den viben.
2: Små endinger. Ja. Så jeg er nok enig med deg, egentlig.
3: Jeg steller meg litt sånn kritisk til det da.
2: Jeg har nok ikke samme engasjement som du en gang har hatt.
3: Nei, for jeg merker jeg hadde det.
0: Vil du si at har du trukket deg tilbake, eller står du for det samme?
3: Nei, jeg står for det samme, ja. Men argumentene sto nok sterkere da, under Saida-ranten, tror jeg.
0: Ja, er grei. Da får vi se om vi får en Saida-rant senere denne høsten.
3: Ja, kommer tilbake sterkere.
0: Enn så lenge, så kan du få... Jeg tror ikke det er en rant. Jeg tror det er en låt av Iben, som heter Askeladden.

0: Åh, hjertelig velkommen tilbake, Serge og Ragni.
1: Sergni. Det høres mer fransk ut enn navnet mitt, ja. Som er franskt.
0: Det er sant. Vi uttaler det jo veldig norsk da.
1: Ja, okay. Ja,
2: navnet ditt høres jo ganske fransk ut hvis man sier det riktig.
1: Ja, okay. Kanskje vi ikke prøver å si det riktig.
0: Ok, Ragni, du prøver først.
1: Med skikkelig fransk aksang nå. Ja.
2: Serge.
0: Ok, monsieur Serge.
1: Oh my, det var bra. Det var bra. Det, jeg hadde lyst til å spørre sånn, je voudrais une croissant.
2: Je m'appelle Ragni.
1: Très bien.
0: Ja,
1: det er bra.
0: Har dere hatt en fin sommer, eller?
2: Veldig.
1: Dere synes begge at dette har vært en sånn peak sommer? For det har skjedd så mye.
2: Altså, jeg kan ikke si at det har vært en peak sommer. Det blir å ta veldig hardt i. Okay. Men jeg har jobbet hele sommeren.
1: Oi.
2: Jeg har bare jobbet hele sommeren og vært i Oslo hele sommeren.
0: Var det ingenting i deg som tenkte at det kanskje var litt gøy å ta ferie?
2: Nei, jeg tenkte sånn, faen, jeg har aldri jobbet hele sommeren før. La meg prøve det, tenkte jeg. Nei,
1: Oslo sommer, kom igjen da.
2: Ja, det er det, fordi det har vært helt fantastisk. Yeah. Jeg var på en måte forberedt på at sånn, dette blir kanskje en litt lame sommer, fordi jeg skal jobbe hele sommeren. Men så har det jo vært så sykt fint vær i Oslo. Og jeg vet ikke, jeg har bare... det er veldig sånn send av meg å si da. Men jeg har lært meg å sette pris på det rolige livet når ingen er i byen. Og man bare er sånn, shit, har jeg egentlig for mange venner til vanlig? Fordi det er litt digg når mange av de har gjort det.
0: For mange venner til vanlig.
1: Så du isolerte deg selv, eller du sier det sånn?
2: Jeg har hengt veldig mye med kjæresten min.
1: Okay,
2: og vi har jobbet hardt med forholdet, så det går veldig bra med oss nå.
0: Det er fint, Serge. Hva har du gjort i sommer?
1: Og jeg har gjort litt, jeg har hatt det motsatt av deg, for ja. Jeg har egentlig jobbet hver sommer in general.
2: Ja, alltid.
1: Men så har jeg klart å få med noen jobber som gjør at å være på jobb er veldig gøy. Ja. Spesielt om sommeren.
2: Ja.
1: Du jobber jo i bar. Jeg jobber i bar.
2: Ja, la oss være ærlig.
1: Og når det er fint å være ute, og folk skal liksom ut for å ha den utspillelsen, så er det så god stemning på jobb, ja. At det er nesten som at jeg bare setter med randoms, og så bare har vi gøy samtaler. Og så er det hverdagen min.
2: Men det sier så mye om deg også, at du blir sånn gira og glad av det, og ikke sånn bitter.
1: Nei,
2: for det kan jo tippe over at man blir sånn, alle andre har det jævlig gøy, men her står jeg på jobb. Men du bare er sånn, faen, det er sykt koselig.
1: Det har koset meg veldig. Men vi skal vel dypere inn i hva vi har gjort i sommer etterpå. Ulrik, har du gjort noe gøy i sommer?
0: Jeg har bare spilt Mario Kart.
1: Uff, det er spennende.
0: Ja,

0: meg ro, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Ok, dette her var Dave & Earl The Band med Inn for Landing.
2: Største forskjellen tror jeg er mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
3: Det er porno, bare, unnskyld.
2: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
4: Rushtid til siste sekund.
5: Så som dere kanskje vet, så har jeg hatt en litt sånn motsatt sommerferie enn det Ragne har hatt, fordi hun har jo vært og jobbet hele sommeren. Men jeg har faktisk...
6: Tjent penger.
5: Hun har tjent lag. Jeg har brukt lag.
6: Hey.
5: Mye lag.
6: Hey.
5: Fordi vi... Jeg har reist til Tanzania.
1: Så uheldig at dere har felles økonomi da. Ja, det er ikke bare har brukt alle pengene de har tjent.
5: Så du, Ragne, har bare brukt pengene så jeg kan, eller litt mer penger.
6: Hæ, men du har vært i Tanzania.
5: Ja, jeg har vært i Tanzania.
1: Åh, digg da.
5: Kjempegøy, jeg har koset meg veldig. Og så har jeg bare lært ting som jeg visste ikke. Jeg trodde det var fantasiord, jeg. Fordi at i Løvenes konge,
6: ja.
5: Så de ordene som de bruker, det er så mange tenker sånn, å herregud, det her er jo bare et made up word og sånt. Ja. De bruker det i det swahiliske språket i Tanzania.
6: Oi.
5: Så det lærte jeg at for eksempel Simba betyr løve.
6: Ja.
1: Ah, så det var ikke sånn, det er ikke et sånn kjempeoriginalt navn da, egentlig.
5: Nei, men
6: er det sånn nå at du kan se Løvenes konge, og så kan du simultan oversette alt som blir sagt?
1: Ja. Det er et fint ord.
5: Ja, pittelitt, fordi at først er du legger merke når du er i Tanzania, at liksom, de bruker jo alle de der referansene fra den filmen. Hakuna Matata er liksom en vanlig saying der.
6: Ja,
5: så det, alle er sånn null problem, ingen stress, og det er sånn skikkelig gud. Good vibes, og det, alle har det gøy.
1: Så de sier det på ekte?
5: De sier det på ekte. Og så for eksempel et annet ord som jeg også lærte der, som var gøy, var Pumba. Mm. Betyr vilsvin.
6: Ja.
5: Og tøysete.
1: Hva med Timon?
6: Og tøysete.
5: Hæ?
1: Hva med Timon?
5: Timon har jeg ikke lært meg enda, men det er sikkert et fint ord.
1: For det er jo på en måte et navn. Det er jo flere i Belgia som heter Timon på ekte, eller?
5: Så det kan hende at det eneste som var ekte, eller som var faktisk et navn der, var Timon.
1: Timon. Det er litt gøy. Hvis det er en karakter som bare fikk et vanlig navn.
6: Et faktisk helt vanlig navn.
5: Så var det var å si Timon da. Men ja, så når vi var på sånn safari, på den safarien, så var liksom han guiden vår, han var så søt, for han liksom, han hadde gjort klart sånne bilder som han hadde printet ut på sånn A4-ark, og så liksom hadde han bilder fra figurer i Løvenes konge.
6: Og så sa han i dag, dere var ikke på safari, dere var på Løvenes konge-tour.
5: Vi var basically
6: real life.
5: Men det var favorittfilmen hans, og jeg forstår det litt, for den filmen er ganske bra. Og så og så viste han oss bilder av de dyrene fra filmen, og så var han sånn, i dag skal vi se den. Og så bare sånn, så bare bladda han gjennom bare arkene, og så fant han fram for eksempel Pumba, og så var det et vilsvin der. Så han bare sånn, så der.
6: Herregud, det er utrolig søtt.
5: Men jeg tror det var også litt den måten han kommuniserte med oss til. For han var ikke det beste engelsk. På engelsk.
6: Nei.
5: Men det, altså, de er veldig flinke på engelsk. Men det var bare han hadde lyst til å vise at han hadde kunnskap om filmen også. Og det synes jeg var veldig gøy.
1: Sang han den sangen også? Har du lært deg hva teksten til den betyr?
5: Ja, men det er jo ikke det, altså, problemfri filosofi, det er jo alt det samme.
1: Jeg tenker på den intro-sangen, den skrikesangen.
6: Ingen ja, men det er embalala.
5: Det var kanskje det jeg ventet litt på.
1: Det er den jeg tenker på, men du kan jo den, Ragnhild. Hva betyr dette?
6: Jeg sang jo den. Det betyr alle små barn kom til savannen.
1: Oi!
6: Ingen ja, men
1: det
6: er embalala.
1: Det er jo veldig poetisk. Alle små barn kom til savannen.
6: Det var kønt.
5: Damn. Jeg gikk rett på det. Jeg var helt med.
6: And she's back.
5: And she's back. Det der var det trodde jeg på. Det var sånn, oi, kan hun også swahilisk?
6: Ingen gjør, men
5: har du vært i Tanzania?
6: Nei, I wish.
5: Ulrik er helt målest nå.
1: Ja, dette

0: Dette var Halvard Emil med Opp Ned.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har fått... Ja, f***!
2: Ja, f***!
1: Nei, f***! Du har... Du, de siste ukene, hva faen har du gjort, mann?
2: Oi, ok!
1: Fordi du er så...
2: Oh, vet du hva, f***? Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
2: Ja, f***!
3: Hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
4: Ja, det var så god stemning når vi snakket om ferien min i Tanzania, at jeg glemte helt at jeg har fått tatt med noe kjempegøy til studio i dag.
5: Har du tatt med en reisegave ja, til oss?
4: Ja, du, det løper opp i begge nærmere.
5: Det er derfor den sekken har drivet brølt. Eller.
6: Velkommen til radioteater.
4: Det er ganske tung, har du lyst til å prøve å bære den? Eller? Men ja, jeg skal grave noe opp fra denne begge her.
5: Ja. Okay.
4: Og så håper jeg dere tar referansen. Men først, har dere lyst til å prøve å gjette hva jeg har tatt med fra Tanzania?
5: Oi, det er gøy. Og hva tror vi? Ok, jeg har et forslag.
4: Ja.
5: Jeg tipper jo at det har noe med safarien å gjøre. Jeg har ikke egentlig hørt så mye. Det var bare det du har snakket
4: ja,
5: om egentlig.
4: Ja, det var egentlig litt
5: så
4: kjipt.
5: Så da tror jeg at du kanskje fant en eller annen kvist eller en blomst på safarien som du liksom kunne plukke fra vinduet på jeepen. Og det tror jeg du har tatt med.
4: No, det var et veldig bra forslag. Ja.
6: Jeg tror du har tatt med et litt lite barn.
5: Hvordan er utelivet i Tanzania, Sergei? Hvordan er utelivet? Eller hvor i Tanzania var du forresten?
4: Jeg var i Arusha. Og rundt Arusha da. Og så er det Kilimanjaro som er ved siden av.
6: Gikk du opp der?
4: Nei, dessverre. Jeg hadde med min mor, og hun er ikke så turglad.
5: Ja, dere var kanskje ikke så mye ute heller, for jeg skulle spørre om det var bra uteliv.
4: Nei. Men vi var på Zanzibar, som er øya utenfor, som også er en del av Tanzania. Og der er jo det litt mer sånn strender og uteliv og sånn. Og det var ganske gøy.
5: Så kult.
4: Ja, men ja, barn, du tror jeg har tatt med et barn. Og du tror jeg har tatt med blomst fra, ok, men nå skal jeg skal legge den tingen her på bordet. Og så skal dere få lov til å beskrive det.
5: Ok.
6: Ja, det er en bitteliten flaske.
5: Jeg ser ikke hva det er.
4: Så skal jeg løfte det, tror jeg.
6: Det er en bitteliten oransje Fanta-flaske med former. For å si det sånn.
5: Med former, med hips.
4: Ja. Fordi det jeg prøvde å si tidligere i dag var at jeg skulle ta med dere, eller så noe dere skulle få lov til å smake på.
5: Men har du tatt med en brus som, fordi den er jo ikke helt full, så du har sånn smakt på den først?
4: Det er veldig gøy. Den er bare sånn.
5: Nei,
4: nå
5: gjør
4: du det. Kjenn på korken. Kjenn på korken.
5: Jeg vet hva det er, jeg tror. Jeg tror du tenkte dette er en veldig spesiell farge på Fantaen. Den er superoransje.
6: Skal jeg åpne?
5: Mer oransje enn vanlig.
4: Ja.
5: Og så har du tenkt at du skal smake før sending, fordi du ble så fristet. Det er det jeg tror.
6: Ok, men skal jeg åpne den?
4: Ja, og så kan jeg fortelle litt her.
6: Skal vi ikke ha lyden?
5: Jo, vi må ha lyden.
6: Nei.
5: Oi, da.
6: Den var faktisk lukka.
4: Den var lukka.
6: Jeg kan bekrefte det.
4: Ja, det er bra, for det er ikke noe... Men i Europa så er vi vant med den vanlige Fanta-oransjebrusen, ikke sant?
5: Ja.
4: Men i store deler av Afrika, så lager jeg den annerledes.
6: Ja, skal jeg smake?
4: Ja, og så smaker jeg, og så får du kjenne på forskjell.
6: Den smaker jo ikke så veldig appelsin.
5: Okay.
4: Nei. Du, her kan du ta helt av også, hvis du har lyst til å chugge den.
5: Chugge!
4: Nei,
6: du må smake.
4: Du kan smake først hvis du vil, herregud.
6: Nei. Det var god lyd.
5: Oi. Men for en smak.
6: Er det mer sånn, ok, skal jeg tippe hva den smaker? Eller skal jeg si hva jeg synes den smaker?
4: Ja, kjøp.
6: Jeg synes den smaker utvannet grepfrukt.
4: Utvannet grepfrukt?
5: Jeg er uenig.
6: Åja, hva synes du den smaker da?
5: Jeg synes den smaker litt utvannet, det er jeg forstått enig i. Men den var veldig god.
4: Men dere må bare ønske at nå hadde den vært på tur med meg.
5: Kan jeg bare beskrive den litt først?
4: Okay.
5: Den er liksom nesten mursteinfarga. Det er sånn murstein i solnedgang. Sterk golden hour.
4: Ja.
5: Mursteinbygg. Det er fargen som en sånn dyp, fin oransjefarge. Og så er korken mørkeblå. Veldig bra fargepalett. Minner litt om en solnedgang.
4: Ja.
5: Og så smaker den på en måte litt mindre falskt enn det europeisk Fanta gjør, synes jeg.
4: Ja.
5: Men den er, som Ragnhild sa, litt utvannet. At den kunne smakt mer. Mm. Jeg tar en slurk til mens den enda er kald.
6: Det er god lyd på slurkene dine.
5: over på dette.
6: Nei.
5: Slutt, nå var det barnslig. Litt drap tåler dere.
6: Æsj, æsj,
5: du tåler litt, litt
6: jeg tåler ingenting, og det vet du.
5: Fantara.
4: Men du vet hva, siden dere ikke er vant med
5: du er mest mann av alle her i studiet, Ragnar.
6: Ja, vi kommer tilbake til det senere. Men hva synes du den smaker?
4: Nei, men poenget var egentlig ikke at, ja,
5: du kan få slurk du også.
4: Ja, tusen takk, skal jeg få lov til å smake litt på den gang.
6: Drakk du, var dette din liksom, var dette den brusen du valgte deg når du var ute og spiste med moren din?
4: Ja. Fordi at, nå tar jeg ikke referans nå, men det er liksom, eller stor, det er de plassene som har den i Afrika, er veldig kjent for den.
6: Åja.
4: Den er dritpopulær, fordi den er helt annerledes enn, for den skal være appelsin.
6: Ja, men... Det
4: så, men det smaker ikke, for dere så smakte det ikke appelsin.
6: Nei.
4: For Ulrik så smakte det murstein, og for deg så smakte det en...
6: utvannet grapefruit.
4: Utvannet grapefruit. Men det, liksom, det skal smake som om, hva skal jeg si, verden starter på nytt.
6: Oi, wow. Sånn?
4: Og den har fått så mye praise for det, og folk drar til Afrika for det.
5: Er det flere som har sagt, på en måte uavhengig av hverandre, at den smaker som at verden starter på nytt?
4: Jeg skal finne sånn referansekilde.
5: Ja, dette trenger jeg kilde på.
4: Ja, det skal jeg finne kilde til, og så skal jeg gå og vise deg et par videoer i etterkant.
6: Men er det den beste brusen du har smakt?
4: Den er på lista.
6: Ok.
4: Men den lista, det tar vi en annen gang.

0: Og dette var Hayaminol med en gang til og aldri mer.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hansken. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på Eagles'en min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
2: Dette kommer til å sette min og Sergi sin ferie enda større kontrast, det jeg skal fortelle okay. nå. Men jeg har jo vært hjemme i ferien, og hva gjør man da? Man vasker leiligheten i ny og ned.
3: Koselig.
2: Ja, sykt koselig. Og så var det en gang hvor jeg skulle, dere vet, ha den der matta utenfor døra. Så tok jeg bare den, og så tok jeg den bare ut i gangen. For å riste den, altså ikke i gangen da. Fordi greia er, ok, vent da. På den siden hvor det er balkonger på min blokk, så har alle balkonger. Så man skal liksom helst ikke riste ting. Man skal ikke riste ting derfra.
0: Kan du hoppe ned til naboen under deg?
2: Ja, hvis jeg klarer å liksom slenge meg veldig sånn orangutangete, så kan jeg det.
0: Men, ja, ok, men det er litt kult å vite da, hvis du på en måte trenger det.
2: Men jeg har også bare en luke som jeg kan åpne, så kan jeg bare gå ned.
0: Hæ? Har du det?
3: Har du ikke en trapp fra
2: Erebogården? Ja, for det er jo brandutgang.
0: Men du har tilgang til den hele tiden?
2: Ja, jeg har åpnet den flere ganger.
0: Så egentlig alle kan gjøre innbrudd i alles leiligheter når som helst?
2: Ja.
0: Ja.
3: Fortsatt. Nei, skult å vite, så de som bor i blokka sitter.
2: Ja, ikke, jeg kommer ikke til å si, jeg kommer ikke til å gi adresse på dette. Men i hvert fall greier at man skal liksom ikke riste ting på balkongen, fordi da kan andre folk få det på balkongene sine, ikke sant? Ja. Så da gjør jeg ikke det, fordi jeg er decent human being. Så jeg går ut på baksida, hvor det er en gang, og så er det liksom noen vinduer der. Og jeg er jo såpass lat at jeg gidder jo ikke gå helt ut. Så jeg går jo bare dit, og så åpner jeg et av de vinduene, hvor det ikke er noen balkonger under, og så bare rister jeg den greia, ikke sant?
3: Ja.
2: Og så kommer det. Altså, sorry altså, men en liten heks av en skikkelse kommer opp trappa liksom, og så bare roper hun til meg umiddelbart sånn, jeg går boms et annet sted.
0: Gå hva da?
2: Gå boms et annet sted. Og så var jeg sånn, unnskyld, hva sa du? Fordi jeg er jo veldig vennlig og imøtekommende. Så jeg sa sånn, unnskyld, hva sa du? Jeg hørte deg ikke. Og så kommer hun nærmere, så tar hun rullatoren sin. Hun ser ikke på meg, så går, hun går rett forbi meg. Da sier jeg sånn, sorry, jeg hørte deg ikke, hva sa du? Så bare, hun ser ikke på meg, så går hun rett forbi meg. Og så sier hun, Gud av meg, man blir aldri vant til å bo i leiegård. Og så gikk hun
0: I leiegård.
2: Og så var jeg sånn, girl, dette er ikke en leiegård engang. Eller jeg skjønner ikke hva du mener.
0: Hva er en leiegård?
2: Jeg eier. Ja. Nei, men jeg vet, jeg følte hun mente sånn, jeg hater å bo i blokk.
0: Ja.
2: Og hun har bodd der hele livet, garantert.
3: Når hun gikk ut, så bare forsvant du i lufta. Så svevde du, og så flydde du vekk. Så du aldri hun igjen.
2: Greia er at jeg har sett rullatoren hennes
3: og du har det.
2: Med flere anledninger.
0: Men nå
2: alene.
0: Kan du ta igjen
2: alene etterpå. Men det jeg egentlig skal spørre dere om er fordi dette, jeg føler dette er et klassisk eksempel på en person som har blitt veldig gammel og bare har begynt å gi faen. Og så begynte jeg å tenke sånn, ok, hvilke ting er det jeg irriterer meg veldig over nå som jeg på en måte ikke sier fra om?
0: Ja.
2: Fordi jeg vil jo være, altså det er jo ikke hun fremstår jo som ganske gal og kjip. Hun er ikke her til å forsvare seg.
0: Jo, det er hun faktisk.
3: Ja, velkommen til den.
0: Ragni, er det det du heter?
2: Nei,
0: nå skal han få lov til å slå deg med stokken.
2: Ja, nei, Pryle, som det heter. Hun har ikke stokken,
0: hun har rullator.
2: Ta hele rullatoren.
0: Ja.
2: Men det er egentlig det jeg lurer på da. Har dere noen, eller liksom, la oss gå frem i tid, la oss gå 70 år, 80 år frem i tid, hvor vi er blitt bitches liksom. Hva er det dere da irriterer dere over i dag, som dere velger å ikke kommentere på, men som dere om 70 år vil være sånn, fuck deg.
0: Barn.
2: Barn.
0: Ja.
3: Oi.
2: Ok, det ble mørkt fort.
3: Oi, det var den bomben der.
2: På lyd liksom, lydnivå.
0: Dette her høres sikkert ekstremt usjarmerende ut.
2: Ja.
0: Men jeg merker at på jobben min, jeg jobber jo som tilsynsvakt på en skole.
3: Ah, så du jobber, ja. Du jobber med barn?
0: Jeg jobber måtte ikke med barn, men omringet av barn.
2: Ja.
0: Jeg jobber, og så er
2: jobb,
0: barn
2: ja.
0: Der. Og jeg merker at jo lenger jeg jobber der, jo mer sånn usjarmerende irritert på barn blir jeg.
2: Ja. Men det er også fordi du har ingen, eller det vil jeg tenke at, fordi lærere og sånn er jo også veldig utsatt for det der, mm-hmm. men de får jo også relasjon til barna.
0: Ja.
2: Så du får på en måte bare det negative.
0: Ja.
2: Du ser de på tett, liksom på nært hold, lenge, ja, ja. Og hører liksom støynivå uten å bli glad i noen av dem.
0: Riktig.
2: Ja.
0: Og de er jo veldig glad i å plage meg.
2: Sånn, ja.
0: Og på vinteren og sånn, så husker jeg da var det noen som kom og bare sparket i vinduet, for jeg sitter i en sånn bås, en sånn, liksom, sånn, jeg har en sånn pult, og så kan jeg åpne vinduet sånn sidelengs, hvis
2: ja.
0: Noen skal take meg.
2: Ja.
0: Men det gjør at når de sparker i døra for ja. Å plage meg, ja. Så må jeg liksom ut en dør og gå rundt for å gå ut og kjefte på dem. Men da rekker de å løpe av gårde.
2: Oh,
0: så de driver liksom
2: og jeg, de mobber deg egentlig.
0: De mobber meg, og ja. Jeg kan jo tenke at jo da jeg har,
2: dette ble bare trist.
0: Jeg har vært liten og rampete selv. Jeg vet hvordan det er.
2: Du
0: men de er jo bare, de er bare forferdelige.
2: Ja.
0: Så jeg blir ordentlig sint på barn.
2: Så du det, kommer til å bli sånn fyr som sitter på kaffebrenneriet og skjelver sånn med koppen, og så kommer det barn inn, og så sier du til foreldrene sånn: få det til å være stille.
3: Han lager bare lyd av det.
0: Ja, det er båndtvang her, kommer jeg til å si.
2: Det er båndtvang, ja. Hva med deg, Serge? Har du noe on top of your head?
3: Vet du hva, jeg fikk så sympati av Ulrik i den historien. Altså, vet du hva?
2: Her, men jeg vil si min. Jeg vil si min.
3: Jeg hadde barn, ja. Ja, det er
2: litt.
3: Fuck de barna.
0: Fuck de barna.
3: Fuck de barna. På barneskolen de jobber på, eller ungdomsskolen, hva enn de jobber på.
2: Ok, vi er i studio, og vi hater barn.
3: Ja.
2: Jeg skal si noe som jeg føler at høyner. Og det er at en ting som jeg har irritert meg ganske mye over i sommer, fordi jeg har vært veldig mye på tøymålet, er at folk ikke dusjer uten badetøy før de går ut i bassenget. Og det er ikke bra med tanke på hygienen i bassenget, men man kan jo ikke si det til folk. Men når jeg blir skikkelig gammel, så kommer jeg til å være sånn gammel dame i dusjen som sier sånn: ja, så burde du kanskje dusje uten badetøy på grunn av hygiene.
0: Men er ikke det også litt creepy å si? For da sier du jo også: jeg vil helst
2: creepy.
0: At du skal være naken nå.
2: Ja, det er jo,
0: og det er en litt ekkel ting å si til folk.
2: 100%, det er jo derfor jeg ikke sier det nå. Det er derfor jeg sier det på radio. Sånn at folk, alle skal få det med seg og bare begynne å dusje ut.
0: Du bare hinter til at jeg og Serge skal kle oss nå. Det det
2: nei, det er ikke det jeg gjør. Men jeg gleder meg til å bli en sykt creepy gammel dame da.
3: Ja. Det er ny informasjon for meg, for jeg bader med, eller dusjer med... Jeg visste ikke.
2: Ok, folkopplysning.
3: Ja, da skal jeg slutte å... Jeg skal bade naken.
0: Vet du, det er sånn som deg, Serge.
2: Man skal ikke, nei, skal ikke bade naken, Serge. Du skal dusje naken, ja, dusje og så naken. Ta på deg badetøy, og ja. Så gå ut i tøymadet.
0: Så etter at du har dusjet, så kan du ta deg badebuksa, og
3: da hopper
0: du ut i
3: bassenget. Jeg er så forvirret, for jeg bare skjønner ikke hva... Fordi du skal jo... Man blir jo våt uansett.
2: Men ja, kan, men du skal jo være ren. Vi er jo 120 folk i samme basseng. Så hvis ikke alle er rene, så er det litt nærmest.
0: Jeg har løsningen.
3: Ja, men det er ren.
0: Løsningen er nudistbadebasseng. For da er det jo bare naken uansett.
2: Ja.

0: Dette her var Kordfløyel med 100 gode grunner, og før det hørte vi Nektar med Sitt ned.
1: Yo, nokker jeg som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas rap battle alibi.
3: Studio faller sammen.
0: Ser ikke noe driver, sitter og ødelegger studio.
4: Nei, du, så du ikke den saved? Var ikke det en sånn Spider-Man-aktig save?
0: Ja, det var måten, faktisk veldig Spider-Man-aktig.
5: Jeg så faktisk ikke saven den.
4: Saven var jo det beste.
3: Ja, det var helt insane.
4: Jeg skulle ta mikrofonen bort til meg, sant? Ja. Men så hang den der ene metalldingsen over skjermen.
0: En metalldings?
4: Fester og stativet.
3: Mikrofonstativet.
4: Den kroka seg over skjermen, så jeg dro den, så falt skjermen ned. Men jeg hadde så raske reaksjoner at jeg tok imot skjermen før den i det hele tatt landet på bakken.
0: Bra.
4: Det er sånn built like that, sure.
3: Og jeg backer deg, altså.
0: Det hadde vært en veldig fin Spider-Man, tror jeg, hvis du var Spider-Man.
4: Det er veldig... Jeg kan være Spider-Man.
0: Jeg synes du kan ikke få sånn drakt.
3: I can be your Spider-Man.
4: I can be your Spider-Man, baby. Just say the name.
0: Jeg har tenkt litt.
4: Vil du ikke si navnet? Sorry, fortsetter.
0: Ulrik, si navnet. Ragnhild, hvem er jeg nå? Ulrik, si navnet.
3: Serge.
0: Monsieur Serge. Jeg har tenkt litt. Det jeg har sittet og fundert på egentlig hele sommer er hva som hadde skjedd hvis at dere har
3: klimaendringer blir reversert. Ja, nei, sorry.
0: Det var kjempegøy, Ragnhild. Jeg har tenkt at dere har... Se for deg nå, Ragnhild, at du ikke eier, men leier.
3: Ja, det kan jeg leve meg inn i, fordi landlorden, det har jeg gjort mange
0: ganger. Landlorden deres er hun sure heksa som kjefter på deg. Det er deres utleier. Og det er bare en regel.
3: Jeg føler
0: det heter
3: Gerd.
0: Gerd er utleier.
3: Ja.
0: Det er en regel i denne leiligheten.
3: Okay.
0: Og det er at det ikke er lov med planter.
3: Oi.
0: Okay. At dere kan henge opp bilder.
3: Det er veldig i Gerd veggen. Sin ånd.
0: Dere kan male vegger, dere kan flytte møbler, dere kan få nye møbler, dere kan spikere, banke, alt sammen.
3: Mm.
0: Men det er ikke lov med planter.
3: Okay.
0: Samtidig har dere fått vært deres ekstremt store tre.
3: Tre?
0: Ja.
3: Oliven type?
0: Oliven tre.
3: Oi.
0: Som dere har i stua.
3: Ok.
0: Og hun... Gerd kommer da bare på besøk for å se hvordan det gikk med den lyspæra som skulle byttes.
3: Ok.
0: Så hun kommer, okay, hun er, dere kommer om en time.
3: Ja.
0: Dere har en time på dere. Klas Olsen er rett over gata. Der kan dere finne ting for å gjemme treet. Men hvordan går dere, løser dere dette problemet? Dere må gjemme treet for Gerd.
3: Å ja.
0: Oliventre i stua.
3: Jeg ville lagd en slags sånn Michelin-mannen... statue.
0: Mm-hmm.
3: Ville kjøpt en helt sinnssykt stor hvit presenning. Og en luftmaskin. Eller kanskje man til og med bare kan kjøpe sånne drakter også. Bare tredd den over det treet, og så bare kjørt på med luft under, sånn at den på en måte bare dekker hele treet.
0: Hun blir veldig nysgjerrig på denne og spør hvorfor du har satt den her.
3: Så jeg, det raker ikke deg. Du kalte meg boms forrige uke. Gerd.
4: Sånn typ en One Piece for tre?
3: Ja. Du vet, sånne reklamefigurer som står sånn utenfor... Har dere, hvorfor tar ikke dere den referansen?
4: Det er sånn svever og flyr litt sånn her.
3: Og så selger de dekk, og så er den sånn... Den er sånn bulkete, liksom.
0: Ja. Ja, nei, jeg synes dette er godt løst. Takk, Serge, takk. Hva hadde du gjort?
4: Her er jo... Vi må jo spille litt på at vi kan jo leke litt med hvordan den ser ut. Det må ikke være sånn... Du kan
3: spraymale den?
4: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
4: du kan framstille den som at den er syntetisk.
3: Ja.
4: Sant? Fordi det er jo ikke det innå med litt sånn syntetiske juletre.
0: Det er veldig ut.
4: Det er veldig ut. Men da dropper vi den da, fordi det er jo det er ut.
3: Åh, jeg vet en annen ting jeg hadde lagd. Fordi Gerd er jo miserable og kjip.
0: Ja.
3: Men er det en ting Gerd digger, så tipper jeg det er katter.
0: Mm-hmm, det, ja.
3: Jeg tipper at
0: du tror Gerd liker katte?
3: Ja, det tror jeg.
0: Så hva har det med det? Hvordan...
3: Hør nå. Fordi da tar man tre.
0: Hei, Frida! Frida er her!
4: In the studio!
0: Frida er i studio!
3: Frida, dette er noe du også kommer til å like, fordi du elsker katter.
0: Men nå må jeg gjenta oppgaven.
3: Nei, jeg kan bare forklare...
0: kan du forklare oppgaven, Ragni? Forklare oppgaven for Frida.
3: Frida, hører du?
4: På to sekunder.
3: Frida, hører du? Ok. Greia er at vi har fått en veldig kjip utleier som heter Gerd, som sier at vi ikke har lov til å ha planter i huset vårt i det hele tatt. Men så har vi fått et oliventre, som vi er veldig glad i. Og så må Gerd komme innom for å sjekke opp på oppvaskmaskinen eller noe, fordi hun passer vel på oss. Og så må vi har en time på oss til å liksom gjemme oliventreet da. Eller altså sånn, vi får ikke flytte av det, men vi må ha det i leiligheten. Men skjule det for Gerd, sånn at hun ikke oppdager det, skjønner du?
6: Ja.
3: Ja. Og min løsning er å lage om oliventreet til, dere vet, sånn kattestativ med sånn masse hyller.
0: Ja.
3: Ja, sånn som kattene kan hoppe på. Fordi jeg tipper at Gerd digger en god katt, liksom.
6: Men hun er jo utleier noe, så er det lov med dyr, da?
3: Ja, det er lov med alt, bortsett fra planter.
6: Ok.
3: Så jeg tror egentlig jeg bare ville gått for det, og så ville jeg bare dekke til jorda, og så ville jeg bare sagt sånn, det er veldig sånn naturtro, det er veldig bra for katter, de digger oliventrær. Men det er fake tre. Oliventre. Det er fake oliventre. Men, eller jeg ville egentlig bare kuttet av alle grenene, og så bare lage sånne plattformer. Sånn at det bare sånn som en stokk.
4: Du bygger om tre, tror jeg, at Ola.
3: Det bare sånn som en stokk, det blir bare en stokk.
4: Ja, for det skal faktisk Ulrik ingenting om, at du kan bare lage tre om til noe annet da. Oi. Sier det tre? Så er det lager om til kommode.
3: Kommode.
4: En seng faktisk, jeg trenger inn i seng.
0: Men bra,
4: så jeg
0: bare du vil jo ha oliventre. Det er bra når du hacka det.
4: Ja, ja,
0: vil du prøve å svare på oppgaven nå, eller Frida?
6: Ja, det blir fort å hogge den ned og putte i peisen da, vet ikke jeg.
0: Ja.

0: Dette var Kasper Fit Lasse Lokøy med Oslo City Summer, og dette er favorittlåta til Serge.
1: Ok, så vi er her på Rushdid. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg.
1: Oh my god, oh my god,
2: kjempegodt. Jeg drikker det så bra.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdid. Altid noe nytt.
2: Altid noe nytt.
0: Hei, Frida.
3: Hallo.
0: Velkommen. Nå har jeg ikke skrudd på mikrofonen. Sånn.
3: Sånn, hei.
0: Der, nå er du her.
3: Hei, hei, hei.
0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Hvordan går det med deg?
3: Det går veldig greit.
0: Ja.
3: Jeg er tilbake i Oslo etter en lang sommer i Trøndelag. Det har vært 8 grader og regn hele sommeren. Og yippie, kai, hei.
4: My favorite weather.
3: Det var godt.
0: Så fint. Det er det.
5: Ja. Men hun stråler.
0: Ja, det ja, gjør det. Absolutt.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og hva har du tenkt å si?
3: Det jeg har tenkt å si da, at ja,
5: hvorfor i helvete er det?
3: Ja vel da.
0: Jeg har blitt kjempekarismatisk i sommer.
3: Ja, det virker jo virkelig som du har hatt en glow up på personlighet.
5: Ikke vært med så mange kanskje.
0: Jeg har bare sittet og spillet Mario Kart.
4: Ja. Vært med barn.
3: Nei da, men det jeg innså da etter jeg hadde kommet hjem til Oslo etter sommeren, fordi for et år siden så flyttet jeg til Storo. Og nå har jeg endelig innsett hvor jævlig støkt det er på Storo.
5: Ja, det
3: er... fy flate, det er på Storo.
5: Kom da, sa han.
3: Det ser jo ikke ut.
5: Jeg har sagt det til deg hele tiden.
4: Ja, er det ikke bare obusbygg der?
3: Jo, helt jævlig. Og jeg har jo prøvd å på en måte... Jeg bor i in denial, for at ja, Ragnhild sa jo til meg når jeg sa jeg skal flytte til Storo, så var jeg sånn, hva faen, skal du flytte til Storo? Eller sånn.
5: Jeg var sånn, ikke gjør det, ikke gjør det. Har du skrevet under kontrakten? Ikke gjør det, ikke gjør det.
3: Og i forkant av det her, så har jeg jo mobba Storo veldig mye. Med, altså, hver gang noen har sagt at de skal bo på Storo, så er han, haha, Lole, det er så jævlig støkk på Storo. For dette har jeg selv prøvd å liksom endre med et inntrykk. Men når det har vært liksom fine omgivelser hjem, og kommer rett tilbake til Storo, da kjenner man på det, altså. Og så har BI hatt fadderuke.
5: Oh.
4: Oh.
3: Det gjør det ikke noe bedre, altså. Det er ikke noe mye nattesøvn og oppdriv. De har vel noe sånn der partybuss, lurer jeg på.
0: Har de det?
5: Ja.
3: Litt usikker.
0: Typisk BI.
5: Det burde vi også få i linjeforeningen.
4: Kan vi, ja, kan vi låse en russebuss og
5: kjøre? Ja, det kan vi vel.
4: Da får jeg oppleve det, vet du, Ulrik.
5: Endelig for Serge rulla.
0: Dere så ikke det nikket jeg fikk av Serge.
3: Nei, så det har jeg altså innsett. Og så lurer jeg da egentlig mest på, fordi det er jo ikke sånn i andre nabolag i Oslo, eller ikke alle i hvert fall. For eksempel Tøyen, det er Ragnhild bor. Hey. Og der er det noe så hyggelig.
5: Ja, det er så fint.
3: God stemning. Og åpenbart er jo stor og stygt, fordi det er utseendemessig stygt. Altså det er jo senter, rundkjøring, helvete. Ja. Hva trenger de? Hva kan man gjøre for at Storo skal på en måte komme seg?
0: Oi.
4: Redesign. Rive alt det og begynne på ditt sted.
0: Men jeg bor jo nesten på Storo.
3: Ja, du gjør det.
0: Jeg bor på Bjølsen.
3: Ja, hva? Ja, Bjølsen.
5: Men Bjølsen er mye hyggeligere.
0: Ja, jeg vet det.
5: Det er okay. Vi slåss etterpå. Men ok.
0: Jeg er kjemperedd for. Jeg tror du hadde banket meg ganske
5: ja, ja,
0: bra.
5: Ja, det har jeg.
3: Tror ikke noen tvil om det.
5: Nei. Det trenger vi ikke å etablere enda tydeligere enn det allerede er. Men nei, hva trenger Storo? Jeg ville kanskje tenkt, fordi jeg er en del på Storo i jobbsammenheng. Og det er jo på en måte ganske sånn mørkt i utgangspunktet da. Men jeg føler liksom at når jeg er der, så er det sånn, man trenger mindre biler, og man trenger mer folk, eller sånn. Det er bare...
3: Jo, det er alt for mye folk der. Alt for mye.
5: Nei, men man
3: mye.
5: Trenger mer sånn cute folk, eller jeg vet ikke, fordi senter...
0: Wow! Så folk på Storo er ikke cute nok.
5: De er støgge, ass. Nei, men jeg vet ikke. Jeg vil ha sånn loppemarked, gatefest,
3: gågate.
5: Gågate. Litt, bare sånn, mer sånn... ja, organisk type folk, skjønner du? Ja. Fordi jeg tror ikke det er noe galt med folka, men det er jo åpenbart noe galt med senteret. Og så tror jeg faktisk at Storo også tiltrekker seg litt feil folk.
3: Ja, helt sikkert, helt sikkert.
0: Oh,
4: ja, fordi det er svære senteret.
5: Ja, det er jo bare folk som har lyst til å gå inn der og fikse noe og kjøpe en smoothie, liksom.
3: Mm.
5: Ja, det blir ikke noe god stemning av det.
3: Men det er jo blokk på blokk på blokk på blokk på Storå. Altså, det er jo masse, masse folk som egentlig burde ha kunne klart å skape liksom litt nabolagsfølelse.
5: Ja.
3: I utgangspunktet, tenker jeg da.
5: Men da tenker jeg at du skal se litt innover. Hva gjør du for nabolagsfølelsen?
3: Ja. Det jeg gjør, det er å fjerne meg fra Storå masseparten av tida. Kom hjem og legge meg. Stå opp, fjerne meg fra
5: Storå. Så alle de med kanskje et behov for community fjerner seg da. Det er jo dumt.
3: Ja, kanskje det er det.
5: Jeg synes du skal begynne å ha sånn der kaffestand i bakgården din.
3: Ja.
5: Det tror jeg hadde gjort underverker.
3: Ja, kanskje det.
4: Men sånn, er det noen sånne ordninger for nabolaget der? Så det er, nå vet ikke jeg om det nabolag pleier å ha sånne ordninger, men sånn dugnader og sånn. Bare at man gjør andre ting som er litt gøy for folket, liksom.
5: En slags linjeforening for
4: nabolaget. Linjeforening for nabolaget. Så sosialt sammenkomst.
5: Nå skal du ut og styre, så kan du bare lage en ny.
4: Du kan lage en ny linjeforening med de du bor med.
3: Storo nabolagsforening.
4: Nabolagsforening.
0: Det finnes jo sikkert en Facebook-gruppe som heter det, men jeg bare tipper de folk da er litt lame.
3: Ja. Nei, altså bordslaget mitt er jo på en måte greit nok, men det er jo 1 million hunder og 1 million unger, mest bare da, og det er jo greit nok, men det er jo ikke helt...
5: Det er ikke helt greit.
3: Nei, det er egentlig greit.
4: Vi har etablert at det
3: er... Og de foreldrene, når BI fester da, for de kommer jo litt i bakgården vår iblant, eller de har i hvert fall gjort det den siste uka, og da, fy faen, de klikker, så det er liksom mann som står og hyler ut og ruta, fy faen, BI, hold kjeft, liksom. Ja. Fordi ungene de er sjøv og sånn da, men det satte jeg egentlig pris på.
5: Ja, det er jo
3: det
5: chill for deg.
3: Det er det beste med
0: Storo,
3: egentlig.
0: Okay.
3: Da slipper jeg det selv.
4: Nei, jeg...

0: Og dette her var Gnukk med Kjære Møllenberger. Og Eiril, denne låta var til deg.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny rushtid episode. Skal bare, ja, to sekunder, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått.
2: Rushtid, bærepianoer, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Nei. Der fikk vi litt plystring.
3: Ja.
4: Ja. Og så er vi på stig, eller?
0: Ja, det var så god.
3: Det var intro til den. Til stikket ditt.
0: Oi, nå fikk vi masse sånn... Ja. Men jeg vil ha den plystringen på nytt.
3: Serge, take it away.
4: Ja, vi får...
0: Vær så god.
4: Tusen takk. Som dere kanskje fikk med dere, okay? Så hadde vi en sånn VM, hva heter det, bonanza her i Norge. Og med det...
3: Ulrik, det er en sang. Oh, ja, ok, du skjønte det. Jeg var veldig usikker på hva som skjedde i studio her nå. Trolig vanskelig å fokusere.
0: Ikke fortell meg hvordan jeg skal jobbe med, Ragnhild.
3: Neida, den frivillige jobben din.
4: Men ja, det var stor fest her, og det var kjempekoselig på grunn av VM, og VM. Norge kom kjempelangt. Og,
3: Norge.
4: Så dere noen av kampene?
3: Omma.
4: Ja? Men alle sånn skikkelig fotballfans.
3: Ja, 100%. 100% frelst.
5: Altså, jeg gikk jo inn i det her med å... Vi hadde sending i studio, og folk måtte forklare meg VM, liksom. Eller sånn der... Jeg vet, jeg skjønner jo hva VM er, men på en måte, jeg hadde ikke fått med meg...
0: Verdensmesterskap.
5: Aha! Jeg hadde ikke fått med meg en dritt, liksom. Jeg hadde ikke fått med meg det der viking-greiene. Det var jo det vi snakket om, tror jeg. At det var viking-tema på laget.
3: Viking-tema på landet.
4: Ja, stemmer. Og,
3: men så ble du vel helt bitt av Basilen?
5: Ja, jeg koset meg som faen.
4: Ja, du så, men kan du spørre hvilken kamp som var det gøyeste for deg?
3: Det er bare et riktig svar, ikke?
5: Jo, altså... Nei, fordi jeg hadde egentlig mest artig under Norge-England-kampen, men det var fordi jeg var ganske drita da, selv om det var en helt jævlig kamp. Men jeg hadde veldig hørt det, for folk var så sint, så...
3: Oh, ja, det likte du. Ja, du ble ikke sint.
5: Nei, jeg ble ikke sint.
3: Nei.
4: Men jeg følte at hver ting så skulle det toppes fra forrige gang.
3: Ja, det var helt sjukt.
4: Og ja, jeg tror det riktige svaret du lette, det var Brasil-kampen.
3: Ja, det var Brasil-kampen. Det var faen meg helt historisk,
4: ja. Jeg tror Ulrik var gass og filmet hele gaten.
0: Ja, det gjorde jeg.
4: Det var veldig koselig å se på. Men jeg satt jo en buss hjem fra Førde den dagen.
3: Nei!
4: Og så kampen da. For at jeg hadde vært i bryllup. Så, men jeg koste meg.
3: Nei,
4: det var... Jeg koste meg kjempe mye, jeg har ikke tenkt på det.
3: Det vil jeg komme fra. Jeg bare rodde på
0: Karl Johan. Det er kanskje et dumt spørsmål.
4: Hva sa du?
0: Rodde bussen?
4: Nei, men jeg hørte at folk feiret.
0: Ok.
4: Det var sånn koselig feiret, og sånn, folk bare, yes!
3: Hæ, dere måtte jo gjort litt sånn...
4: Ja, men det var en trur, men det...
3: Det er det jeg elsker mest med VM.
4: Det var en kjedelig buss.
0: Det er et veldig fint brøl, Ragnar.
3: Ja, takk.
0: Føler du kunne dubbe en sånn, eller voice en sånn baby-dinosaur-karakter?
3: Ja, jeg lurte på om jeg skal melde meg på en sånn stemmeskuespill, faktisk. Men det vil jeg ikke snakke om det.
0: Burde du.
4: Folkens, vi går videre. Men det jeg har lyst til å snakke litt om er at jeg føler ting har blitt litt skygget bort på grunn av VM. For det har egentlig skjedd ganske mye syke ting her nå. Så jeg skal bare kaste noen... hendelser eller fenomener ut her. Og så kan dere gi meg en tommel opp eller tommel ned på om dere synes det var større enn VM.
3: Oi, okay.
4: Men
3: vent da. VM som helhet eller Norge i VM?
4: La oss si Norge i VM.
3: Ja, ok.
4: Ja, for jeg tror det er litt mer sånn...
3: Det er større
4: sånn,
3: for meg, ja.
4: Ja. Ja, hvis jeg er Norge i VM, for jeg tror ikke folk følte egentlig med på resten av VM.
3: Nei.
4: Men ja, jeg gikk forbi på Løkka henne dagen, og så la jeg merke til at jeg har kommet til en ny restaurant der. den har blitt kalt opp etter en visst fenomen som var det i 2026 det startet. Jeg er litt usikker. Vil du prøve å gjette hva det er, Ulrik? Du som kanskje er litt yngre og har litt peiling på akkurat de her tingene.
0: Fidget spinner.
4: Det var den 6-7-memen.
3: Nei.
4: Jo, for restauranten heter 6-7.
3: Nei.
5: Ok.
0: Nå virker jeg veldig gammel, da.
3: Hæ?

0: ekkel, for jeg bodde med en indisk romkamerat, og da spiste jeg...
1: En del biskoff
0: i te. De har sånn egen indisk te som du dypper biskoff i.
2: Smaker ikke det bare pepperkake?
0: Jo, det men det litt bedre enn pepperkake.
2: Okay. Bedre?
0: Okay.
2: Pepperkake jo dritt. Hvordan kan det være bedre enn pepperkake?
0: Shit! Ja. Nå kommer det noe veldig fett inn i studio til start.
1: Ja, herregud.
0: Det nemlig Joakim i studio. Ta mikrofon en, Joakim.
2: Det så back to school stemning, altså. Folk bare kommer inn.
0: Velkommen til oss, Joakim.
3: Tusen takk. Jeg har aldri vært så gira på å være på radio i hele mitt liv.
0: Nei.
2: Men det store spørsmålet er, spiser du Biscoff-kjeks?
3: Nei, men jeg faktisk litt nysgjerrig, fordi jeg kommer inn, og så tar jeg en mikrofon. Og hva henger fra den mikrofonen? En kabel.
4: Ja, det funker ikke så bra.
3: Nå skal vi, Ulrik skal skru av lyden.
0: Ja.
4: Ja, det var lurt.
3: Og så skal han skru den opp. Og så
2: funker det.
0: Nå er du her. Og så får vi bare skru.
3: Jo,
2: det funker. Nå er du her.
5: Det er helt bra.
3: Ja, la meg fortelle dere om meg og Biscoff-kjeks.
0: Yay! Vi gleder oss.
3: Det har hendt at jeg har fått det på restaurant.
2: På restaurant?
0: Okay.
2: Hvordan restauranger da?
3: Med kaffen. Du får en liten sånn plastinnpakket Biscoff.
2: I Norge?
3: Ja, du vet jo at jeg...
2: frekventerer andre land.
3: så akkurat hvor jeg var den dagen.
2: Det er veldig gøy å være alt for opptatt av det, jeg beklager.
3: Kan jeg ikke gå god for. Men,
2: var det 4:15 eller 4:30?
3: Men, og da tenker jeg alltid, nei, den har jeg ikke lyst på. Og så begynner jeg å bli ferdig med kaffen min, og så ser jeg den, og så er jeg sånn, jeg har lyst på den allikevel. Og så spiser jeg den, og så er jeg sånn, den var jo litt søt.
2: Ja.
3: Men
2: og så skulle jeg ønske du hadde mer kaffe.
3: Ja, det stemmer.
0: Men det, jeg skulle også bare forsvare påstanden min om at det er bedre enn pepperkaker. Biscoff er bedre enn kjøpe pepperkaker. Sånn, bare så det jeg har sagt.
2: Ja.
0: For jeg sa...
2: Hva med hvis du kjøper deien, men steker det selv?
0: Nei, ikke tenk så hardt på det.
2: Hva om du bare spiser deien? Ja, det er ikke det best.
3: Hvis det var... se for deg, vi levde i et kommunistisk samfunn.
0: Jeg gjør det nå. Jeg ser for meg det.
3: Der pepperkakene på en måte eksisterte utenfor dette markedssystemet. Hadde du likt dem bedre da?
0: Utenfor markedssystemet?
3: Ja.
0: Nei.
3: Nei. Ok, så det er ikke kjøpingen vært, du misliker.
0: Det er ikke kjøpingen, nei. Om det var liksom at vårt kommunistiske samfunn delte ut pepperkakker.
5: Ja, da tenker jeg at vi går videre. Fordi at det skulle si var at det har blitt så stort med Biscoff nå at til og med Freya har laget en Biscoff-versjon av den kjeksen.
2: Oi, det skal jeg faktisk smake. Men jeg sier nei til at det er større enn VM.
5: Men da går vi til neste. Det er der vi er forresten.
3: Er det bedre eller verre enn VM?
5: Ja, nei, bedre eller verre enn VM. Det er større eller bedre, det er godt det er samme.
0: Samme.
5: Om neste på listen.
0: Det er større eller verre, jeg skjønte ikke.
2: Neste på listen.
0: Jeg bare sitter og synes uten å forstå. Ja, ok, vi går videre.
5: Neste, affeksjonsverdi sin Oscar-win.
2: Oh.
0: Oi.
2: Nå blir dette blir vanskelig for Ulrik.
0: Det var mye større.
3: Det er mindre, for jeg kan ikke huske hva affeksjonsverdi vant.
0: Hva mener du?
5: Internasjonal.
2: Nå begynner Ulrik å gråte. Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg syns. Jeg er usikker.
5: For det var, jeg synes det var ganske stort.
2: Det var ganske stort.
6: Jeg synes VM er større. Jeg har aldri brydd meg om Oscar, og vært ikke denne gangen heller, så sånn var det.
5: Okay, det er bra, men nå har vi fått svaret på det. Takk, ja. Da går vi videre. Eller, Ulrik vil ha det noe ord der.
0: Jeg er kjempeskuffet. Jeg er ikke sint, jeg er bare skuffet.
2: Ja.
5: Ok, neste her er pop-up shops.
3: Pop-up shops er ikke større enn VM, men køen er muligens lengre.
5: Ja, fordi...
4: Jeg hører ingenting etter at du...
3: Jeg bare kødda med din hodetelefon.
4: Ok, sorry, bare snakke.
0: Men pop-up shops, hva er det? Er det litt dumt om jeg spør om?
5: Jeg bare føler at det bare dukker opp masse sånne små butikker, eller som har enten produkter eller service, og så forsvinner de om 2 uker.
0: Ja.
5: Og så er det masse reklame om det på Snapchat Stories.
0: Jeg er ikke så mye på Snapchat Stories.
5: Instagram Stories.
0: Der er masse. Ja. Hvis dere lurer på hvor jeg er noen gang, så er det på Instagram Stories. Men jeg synes dette kanskje er større enn VM. Bare fordi jeg tror det kommer til å vare litt lenger.
5: Ja, ok.
0: Ja,
5: ja, men da tenker jeg at jeg sier meg godt for den listen her. Og ja, det her var vel...

0: Dette her var Einar Stray Orchestra featuring Mayuku med Chiaroscuro.
1: Radio Nova.
2: Jeg har blitt siden, nei, ikke siden sist dere hørte meg, for jeg nevnte det faktisk sist, men jeg er altså redaksjonsleder.
0: Hey!
2: Sammen med Ulrik.
0: Sammen med meg, vi to.
3: Double trouble!
2: Og det var jo egentlig heldig at vi ble det sammen, fordi ingen av oss kan være det alene.
0: Riktig.
2: På grunn av timeplaner og slikt.
0: Vi utfyller hverandre.
4: Ja. Ja. To doper vann.
2: Ja, og vi har begge de hoodiene.
4: Ja.
2: Som Martin og Martine sa det faktisk.
4: Martin.
3: Seriøst? Ja. Dere må alltid gå med de.
2: Jeg hadde den da jeg var liten.
0: Markus og Aurelius.
2: For jeg så skikkelig opp til dem.
0: Men jeg hadde den, jeg også. Det er sant at vi begge to hadde den hoodien de hadde på.
3: Men dere har de ikke noe lenger. Dere burde jo ha de og klippe de opp til singlet.
0: Jeg er enig.
2: Men så
0: kan Ragnhild The Creator gjøre det?
3: Redesign. Ja, selvfølgelig. Hvis dere betaler meg masse penger.
2: Upcycling.
3: Upcycling.
2: Så jeg vet ikke om man kan gå opp fra den hoodien. I hvert fall, da hadde det seg sånn at jeg var alene på redledermøtet. Så ikke bare var det mitt første redledermøte, jeg var alene.
0: Ja.
2: Og jeg kommer litt sent. Det er et sånn, dere vet sånn skurker har i filmer, de har sånn uendelig lange bord hvor du bare sitter sånne navnløse, fjesløse folk.
3: Har vi et så stort rom her?
0: Ja, det finnes bare når det er redledermøte. Jeg vet ikke hvor det rommet er ellers.
2: Og jeg satt helt på enden, og jeg hører liksom bare ekko av sjefene.
3: Som var det sånne ting som falt ut av sekken din og sånne?
2: Nei, heldigvis ikke, men jeg ble ringt.
0: Ah.
2: Og hadde lyd på.
3: Joakim.
2: Og så kom jeg ganske langt inn i møtet, før jeg var sånn, oi, jeg har ikke notert noe som helst. Oh. Jeg trodde jeg bare skulle huske dette. Men så ser jeg at alle rundt meg noterer jo som om vi var på lesesal er jo egentlig også helt greit. Som metafor. Så da begynte jeg å skrive ned litt sånn ydmyke. Så jeg har et par ting å fortelle rett på.
3: Ja, hvor det står sånn stort bord, skumle folk.
2: Kristian er her.
3: Kristian har sin egen redaksjon.
2: Ja. Men han søker nye folk til sin enpersonsredaksjon.
3: Du hørte det her først.
2: Ja. Ja, vi har blitt en sånn slags gossip.
0: Ja, intern gossip på Nova.
3: Det er gøy, vi kommer direkte fra redelettemøtet. Kom inn, hva har du i dag?
0: Så
3: det
0: var sånn,
3: de fra skommet hadde på seg støye klær, de fra kurator kunne ikke snakke.
0: I stedet for å ha redaksjonsmøte, så bare gjør vi det på lufta.
2: Jeg ba redlederen i kurator om å lage meg en spillliste, og han sa, hæ? Og så lagde meg en spillliste, og så var han sånn, nå? Hva da?
3: Han var sånn, jeg er bitchen din, eller?
2: Ja. Og så gikk jeg, så kom jeg ned hit. Møtet var ikke ferdig da
3: nice
2: jeg gikk.
3: Save.
2: Men jeg følte at det var ganske tydelig for alle som var der, at han var ganske tåpelig. Så.
3: Ja, du hadde ikke mer å bidra med.
2: Nei, jeg tenker at han burde jo sitte igjen med alle de.
3: Åja, jeg trodde du mente
2: det. Kanskje bli trøstet.
3: Jeg trodde du mente deg selv.
2: Nei.
3: At alle tenkte at du var ganske tålig.
0: Ja, det hadde jeg
3: tålig.
2: Er du gjerne?
3: Sier bare litt om. Men herregud, Joakim, vi backer deg.
2: Ja, for jeg har aldri vært en møteperson.
3: Nei.
2: Noen folk finner ut ganske tidlig i livet sitt at det er deres kall.
0: Ja. Det er meg. Å være møtefolk.
2: Nei, ikke å møte folk. Jeg elsker å møte folk.
3: Å være på møter.
2: Men å sitte rundt lange bord og ha dagsorden og ta notater.
3: Et godt referat.
2: Ja. Og liksom det å, jeg har alltid vært en sånn, jeg er på gulvet da.
3: Ja, du har skoene på.
4: Jeg kan bare se på meg at Joakim står og gjesper og sånn, åh, så kjedelig det er.
2: Om rushtid er en meny, så er jeg i ferskvaren.
0: Ja.
4: Og jeg tror du mente bokstavlig talt en meny. Du var formig. Hva heter det?
3: Er jeg en tørrvare?
4: Dessert.
3: Jeg tror jeg tørka mango. Hvordan funker
0: det
3: her?
0: Men det er morsomt. Er jeg
3: nøtter?
0: Jeg
4: er spicy.
0: Jeg har også hatt et redledermøte for første gang, og jeg kom også for sent.
2: Ja.
3: Men det høres jo ut som dere bare er en slags sånn karikatur på rush-tid inni reddeledemøtet. Ja, det er det. Dere tar rollen alt for alvorlig på en måte. Dere kan være flinkere. Det går fint for oss det også. Det går fint, altså.
2: Ja, jeg, også alt jeg sa, så la jeg en sånn pauser som jeg var veldig usikker på hva jeg skulle si, men jeg visste akkurat hva jeg skulle si.
3: Okay.
2: Så jeg følte at jeg måtte ha en litt sånn... Jeg måtte gjøre weaponized ignorance.
3: Ja, yeah.
2: Som er at du...
3: Shit, du gikk rett i hersketeknikk, liksom.
2: Ja, på reddeledemøtet. Ingen skal gi meg ansvar for... Ingen skal gi meg ansvar for...
0: Noe
2: å arrangere
0: helst, egentlig.
2: Nye møter.
0: Oh, ja.
2: For eksempel er det en ting som jeg ikke er i stand til. Men jo, men du er lederperson? Nei, møteperson?
3: 100%. Jeg har vært i så mye møter, jeg.
2: Frida og Serge?
5: Jeg ser tullete møte. Da synes jeg det er artig. Ja. Hvis jeg kan se hva jeg vil i møte, da synes jeg det er artig.
2: Ja, sånne møter som vi har.
5: Ja,
4: ja, det er gøy.
3: Men altså, det er jo ingen av møtepersonene som synes det er gøy. Vi bare skjønner at det trengs.
4: Uff, det var så uff. Dum!
3: Skulle vi ikke gå ut på det?
2: Tidens løgn.

Yo, Ozzy.

0: fuck å være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Tunger tråd 0,1 tom kompis. Investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er den jeg er, den jeg er, den jeg er. Jeg er den jeg er, den jeg er, den jeg er.
1: Jeg er meg uansett.

a reason, it's a good one for attention.

0: Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Fuck om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Fuck om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9 rules the game, he wins the match.

The is the most vulnerable of the eyes.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, vikker. Kan meg late for kul, for litt for mange folk. Er så mange sneakers som en

Kjenner du meg? Kjenner du når kaller mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du når kaller jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du når kaller mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du når kaller jeg kjenner. Jeg burde få meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jordet roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme fra

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Som selvstendig Or ei men du kom inn handy Ingen har kommet så tett inn på meg Du heldig Ei, jeg håper at det gir rettferdig Jeg har alltid sett

0: eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Tunger tråd 0,1 tom kompis, investerer min i gatt med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er denne gær, denne gær, denne gær. Jeg er denne gær, denne gær, denne gær.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du